0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Sensor Cinema.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Dobro jutro, dragi slušalci, počinjemo jutarnje druženje koje će trajati do 11 časova, a sa vama su jutro Solja i Ramiz. Uz vas uz najvažnije informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, pregled naslovnica, dnevne štampe i naravno dobru muziku. Danas je četvrtak, 24. dan septembra, a jutarnji počinjemo obaveštenjem iz Andrijevičkog vodovoda. Obavještaju svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevice da su za danas planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Radi izvođenja radova, jutros počev od 8 časova, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim, popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedine potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Pozivaju se svi potrošači da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i iz ovog preduzeća zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova. U ovom prvom uključenju i vremenska prognoza. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, danas će biti pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru ujutru ponegdje moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15, a najviša dnevna bit će od 16 do 26 stepeni. Tu su i podaci iz meteorološke stanice u našem gradu. Trenutna temperatura je 2 stepena, minimalna jutros bila 1, a maksimalna juče 17 stepeni. Da pomenemo i sponzora, vremenske prognoze na našem radiju, a to je Diskont Brašno Žito Bačka Berana. Ostanite sa nama, budite informisani i započnite dan uz naš program.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Vrijeme da pogledamo što se nalazi na naslovnoj strani dnevnih novina Dan, koje su teme u fokusu i o čemu će se danas govoriti, saznajte u našem pregledu centralnih naslova pomenutih novina.

šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Zodan o ishodu sjednice na kojoj bi trebalo da se razmatra inicijativa DPS-a. Đurović za Mandićevu smjenu neće biti kvoruma.

Umjesto da sarađuju, jedni drugi optužuju, sijevaju varnice u trouglu, policija, tužiloštvo, sud, pravda trpi dok optužbe pljušte.

Poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobro jutro iz našeg studija na talasima ste Radio Andrijevice i pratite naše jutarnje uključenje. Slijedi kratak pregled vijesti.

sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se raspravljati o predlogu za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića biće održana danas.

Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euromodel primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Nikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nije se spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora, prenosi RTCG.

Fond za inovacije Crna Gora otvorio je dva javna poziva za koja je opredijeljeno ukupno 1 000 000 eura. Kroz program za provjeru inovativnog koncepta dostupno je 500 000 eura za preduzeće i naučno-istraživačke organizacije koje razvijaju inovacije u ranoj fazi istraživanja. Policijska akademija Crne Gore i Turska nacionalna policijska akademija potpisale su memorandum o razumijevanju o obrazovnoj i akademskoj saradnji, kojim je otvoren prostor za konkretne aktivnosti usmjerene na unapređenje znanja, vještina i profesionalnih kapaciteta budućih i aktuelnih policijskih službenika. Vrijeme danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 26 stepeni.

U toku je jutarnji program Radio Andrijevice. U nastavku programa servisne informacije provjerit ćemo raspored rada u Domu zdravlja, informacije CEDIS-a o eventualnim prekidima u napajanju električnom energijom, zatim stanice policije u Andrijevici, sve ono što može biti važno za organizaciju dana na jednom mjestu. Počinjemo informacijama iz Doma zdravlja.

U prvoj smjeni do 15 časova u domu zdravlja u Andrijevici pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512430950 i 0692250.

Poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobro jutro iz našeg studija. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite naše jutarnje uključenje. Slijedi kratak pregled vijesti.

Sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se raspravljati o predlogu za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića biće održana danas.

Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euromodel primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nijesu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora, prenosi RTCG.

Fond za inovacije Crna Gora otvorio je dva javna poziva za koja je opredijeljeno ukupno 1 000 000 eura. Kroz program za provjeru inovativnog koncepta dostupno je 500 000 eura za preduzeće i naučno-istraživačke organizacije koje razvijaju inovacije u ranoj fazi istraživanja. Policijska akademija Crne Gore i Turska nacionalna policijska akademija potpisale su memorandum o razumijevanju o obrazovnoj i akademskoj saradnji, kojim je otvoren prostor za konkretne aktivnosti usmjerene na unapređenje znanja, vještina i profesionalnih kapaciteta budućih i aktuelnih policijskih službenika. Vrijeme danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično

0: slušalci, pratite jutarnji program Radio Andrijevice. U ovom uključenju govorimo o jednom kulturnom događaju. U našem gradu će danas biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinje u 18. časova, a bit će održan u maloj sali Doma kulture. O značaju ove manifestacije, njenom programu i poruci koju nosi, razgovarali smo sa predsjednikom Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospodinom Petrom Labudovićem. U nastavku slušamo dio razgovora. Gospodine Labudoviću, kao što sam u najavi kazala, Udruženje Srba Berana i Andrijevice organizuje Dan srpske kulture. Kažite mi, šta vas je podstaklo da organizujete ovaj događaj?
1: Udruženje Srba Berana i Andrijevice je osnovano početkom 2023. godine sa ciljem očuvanja srpske kulture, srpskog nacionalnog identiteta i jedinstva srpskog naroda. Udruženje su osnovali ljudi različitih profesija, Andrijevičani i Beranci, i od tada svake godine organizujemo manifestaciju obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beranama pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. A od prošle godine organizujemo manifestaciju Dan srpske kulture u Andrijevici pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Što se tiče organizovanja Dana srpske kulture u Andrijevici, inspirisala nas je želja da sačuvamo i promovišemo bogatu srpsku kulturnu tradiciju, običaje, jezik, književnost i umjetnost koji su vjekovima dio prostora Vasojevića i ovog kraja. Željeli smo da kroz ovakvu jednu manifestaciju okupimo ljude i pokažemo da njegovanje kulturnog identiteta može biti prostor povezivanja, druženja i upoznavanja sa sopstvenim nasljeđem. Mi smo prošle godine započeli sa organizovanjem Dana srpske kulture u Andrijevici i težimo da postane tradicionalna manifestacija.
0: Ovogodišnji naziv Korijeni pod komovima nosi snažnu simboliku. Šta za vas predstavljaju ti korijeni i koliko je važno da ih sačuvamo?
1: Naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje. Korijeni predstavljaju naše pretke, tradiciju, vjeru, jezik, običaje, srpsko kulturno nasljeđe i sve ono što su generacije prije nas stvarale i čuvale. Komovi su u tom smislu više od geografskog simbola. Oni predstavljaju prostor kojem pripadamo i koji u sebi nosi tragove života i istorije naših predaka. Očuvanje tih korijena je veoma važno, jer narod koji poznaje i poštuje svoje nasljeđe lakše razumije ko je i odakle je, a to su srpska kultura, srpski jezik, Srpska pravoslavna crkva.
0: A koliko je ovaj događaj važan za Andrijevicu i njene građane, ali i za njegovanje kulturne tradicije?
1: Manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima je veoma važna za očuvanje srpske kulturne baštine u Andrijevici i uopšte na prostoru Vasojevića, a posebno u kontekstu veza sa državom Srbijom. Pokrovitelj ove manifestacije je Republika Srbija, Ministarstvo kulture, čiji je cilj očuvanje srpske kulture u Andrijevici. Događaj nije važan samo za članove našeg udruženja, već za sve građane Andrijevice koji žele da sačuvaju i njeguju kulturno nasljeđe ovog kraja. Posebna vrijednost manifestacije je što okuplja lokalne intelektualce, pjesnike, književnike i umjetnike. U programu je izložba karikatura Crtaj kako pišeš, popularnog karikaturista Gorana Šekića, koji svojim karikaturima promoviše srpski jezik i ćirilicu, jer su sve njegove karikature pisane na ćirilici. Vjerujemo da ovakvi događaji obogaćuju kulturni život Andrijevice i doprinose tome da se ono najvrednije iz našeg nasljeđa sačuva za buduće generacije.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice i šaljemo vam topao pozdrav, poštovani slušalci. Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je proteklog petka mjesto susreta ljubitelja pisane riječi i tople pjesničke emocije, promovisana je nova zbirka poezije San i druge pesme autora Radomira Mila Stojanovića. Pred ispunjenom salom publici je predstavljeno djelo koje duboko zadire u unutrašnji svijet čovjeka, njegove nemire, lirska promišljanja i neprolazne snove. Obraćajući se prisutnim, autor Radomir Mile Stojanović izrazio je duboku zahvalnost sugrađanima i organizatorima na toplom prijemu, podijelivši sa publikom osobena promišljenja o tome kako su pjesme nastajale i šta za njega znači susret sa čitaocima u rodnom kraju.
1: Dobroveče, dragi prijatelji, ljubitelji pisane riječi. Ispunjen sam radošću i zahvalnošću što ste izdvojili večeras vrijeme da budete sa mnom i mojom poezijom. Imali uzvišenijeg mesta i lepšeg čina nego govoriti stihove u zavičaju među svojima. Jer zavičaj nije samo rodno mjesto moga jezika i moje poezije, mada je to u prvom redu. Zavičaj je stajno mjesto i duhovni vidikovac i vertikala moga bića. To je ono mjesto što greje i osvetljava život, sećanje i san i ono stanje duha i ona vatra što nas uzdiže i osvetljava nam puteve i kad fizički nijesmo u zavičaju. Ja sam u jednoj proznoj knjizi napisao tako jednu rečenicu, jednu misao, da se u zavičaju uvijek osjećam kao da sam u toplom domu, a van je zima i padaju snegovi. Sa takvim osjećanjem ja ću večeras da vas pozdravim sa nekoliko svojih pesama. Pošto ovo putovanje kroz nekoliko mojih zbirki, a o zadnjoj će govoriti tumači i moji prijatelji, veliki pesnici i novinarska ima, ja ću da napravim jedno malo putovanje kroz nekoliko mojih zadnjih zbirki. Pa tako počeo bi sa pesom Putovanje. Dok krećem u svijet, koračam po jezeru pesme na kojem se uhvatio led. Sa mnom putuju i sin i unuk. Sa mnom putuju i kosti mog oca. I pas je pošao na put. Pošla i pčela i kućna zmija i glava bližnjega tek skinuta s koca. Dok krećem u svijet bijeli, za mnom se vuče crna pređe. Pohvala pesmi. Samo ti ćeš pesmo ostat sve dok dana, probuđena vatra u smehu od rana, oblikovat vodu, obalu i ženu, uzdignut molitvu i skinut joj mrenu, ti ćeš hlebom snova od majčine ruke izvidat nadanja svitanju jauke. Građevina koju osnova se zida, sad je parče neba, prozor moga vida. Samo ti ćeš pesmu, i noću i danju, krstolikom polju stati u odbranu. Skovat ćeš odluku i nosit opasu, da bude uz mene u sudnjeme času. Da ne zgasne nada, zelenilo vida, noć da ne provuta što pesmom ozida, samo ti ćeš pesmo, postat ruka treća, izaći iz groba, sići sa raspeća. Nebeska freska. Dođoh u zavičaj da zasadim voće, videh da ti zveze sred litica noće, do sunca pleteš jutro iznad kuće, pretvorenu brezu, dugu i svanuće. Hvala tvorcu što ti struku dade breze, satkanu od ptica, daljine i jeze od tvoga osmeha progovori voda, pa sa svetle freske sa nebeskog svoda. Ptica polja. Nasred ovog stiha žuburi sitnica, njim promijenio putnik iznad njega ptica, tu je dom, izatkan propelana voda, diše mjesto krova, parče plavog svoda. Svako svoju molitvu nosi u tri prsta, za svetle eseri skinuti sa krsta. Uzdigne se molitva i prohoda groblje, vidim pticu polja, nesanicu zoblje. A kad dođe vreme biti ili ne biti, majčine će snove snovima da kiti, iznad ove pesme, iz kule nebeske, svet snimaju oči, sletile sa freske. Iznad moga doma niču dve planine, to i nisu planine, već naši preci, s pogledom u nebo, nadom u kolevci. To je vraćena svetlost predaka, što su nove reči prosu, pola na zemlji, pola u kosmosu. One tačno znaju kad će da se smrači, kada svane. Niko tako ne zna da te zaštiti od studi, da ti izvida ranje. Oni imaju sve što svet ima. Balj i žoljevice su bedevije potkovane gromovima. O ljetu i limu. Na kraju ljeta, na kraju šume, lim se u samljenom stablu umiljava. Šum njegov terame da bunca, da se od njega kao zavičajno kamenje spotiše. Zrno je što seju na poslej zemlji, travka što liječi truva slova. Kad iznađe obnaženu polju, grli se sa prorezinom kao sa vlastitim životom. Rijeka ova teče u daljinu zamišljena. Satkana od skitnje i sna, tražeći svanuća sa mojom se sjenkom sjedinjuje.
0: Kompletan izvještaj sa ovog lijepog kulturnog događaja možete poslušati danas u našoj emisiji Nedeljni magazin u 11.15, repriza je u 14.00.

1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevina Jugoslavije, potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju 8 tačaka proklamovali su 14. avgusta američki predsjednik Roosevelt i britanski premijer Churchill, kao i politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih nacija.

2009. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na samitu kojem je predsjedavao američki predsjednik Barack Obama jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se poziva na zaustavljanje širenja atomskog oružja. U rezoluciji nijesu međutim pomenuti Iran i Sjeverna Koreja koje zapadne zemlje smatraju najvećim atomskim prijetnjama.

2009. godine u Bangkoku je objavljena vijest da su američki i tajlandski istraživači uspjeli da proizvedu vakcinu koja može za trećinu da smanji rizik od zaraze virusom SIDA.

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz naš radio. Nadamo se da smo vam donijeli dovoljno korisnih informacija, dobru muziku i lijepo raspoloženje za početak dana. Do narednog jutarnjeg programa, lijep pozdrav iz našeg studija.

0: Nedeljni magazin. Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je proteklog petka mjesto susreta ljubitelja pisane riječi i tople pjesničke emocije. Promovisana je nova zbirka poezije San i druge pesme autora Radomira Mila Stojanovića. Pred ispunjenom salom publici je predstavljeno djelo koje duboko zadire u unutrašnji svijet čovjeka, njegove nemire, lirska promišljanja i neprolazne snove. U sadržajnom i nadahnutom programu o autorovom opusu i specifičnostima njegovog pjesničkog izraza govorili su istaknuti književnici i javni radnici. Radomir Stojanović je rođen 1942. godine u Trešnjevu kod Andrijevice. Piše poeziju, prozu i književnu kritiku. Pjesme su mu prevođene na više stranih jezika i zastupljen je u brojnim antologijama. Dobitnik je više značajnih nagrada: Lazar Vučković, Pero despota Stefana Lazarevića, Zlatna značka Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije, Pjesničko uspenije, Grigorije Božović za najbolju knjigu književnog društva Kosova i Metohije za 2004. godinu, zatim nagrada Milan Rakić za najbolju zbirku pjesama koju dodjeljuje Udruženje književnika Srbije u Beogradu, Karađorđeva nagrada, Skerlićeva nagrada, nagrada Ratko Deletić, Povelja za životno djelo Udruženja književnika Srbije i druge. Bio je urednik izdavačke djelatnosti Jedinstva iz Prištine i časopisa Stremljenja. Živi i piše u Beogradu. Obraćajući se prisutnima, autor Radomir Mile Stojanović izrazio je duboku zahvalnost sugrađanima i organizatorima na toplom prijemu, podijelivši sa publikom osobena promišljanja o tome kako su pjesme nastajale i šta za njega znači susret sa čitaocima u rodnom kraju.
1: Dobro večer, dragi prijatelji, ljubitelji pisane riječi. Ispunjen sam radošću i zahvalnošću što ste izdvojili večeras vrijeme da budete sa mnom i mojom poezijom. Imali uzvišenijeg mesta i lepšeg čina nego govoriti stihove u zavičaju među svojima. Jer zavičaj nije samo rodno mjesto moga jezika i moje poezije, mada je to u prvom redu. Zavičaj je stajno mjesto i duhovni vidikovac i vertikala moga bića. To je ono mjesto što greje i osvetljava život, sećanje i san, i ono stanje duha i ona vatra što nas uzdiže i osvetljava nam puteve i kad fizički nijesmo u zavičaju. Ja sam u jednoj proznoj knjizi napisao tako jednu rečenicu, jednu misao, da se u zavičaju uvijek osjećam kao da sam u toplom domu, a van je zima i padaju snegovi. Sa takvim osjećanjem ja ću večeras da vas pozdravim sa nekoliko svojih pesama. Pošto ovo putovanje kroz nekoliko mojih zbirki, a o zadnjoj će govoriti tumači i moji prijatelji, veliki pesnici i novinarska ima, ja ću da napravim jedno malo putovanje kroz nekoliko mojih zadnjih zbirki. Pa tako počeo bi sa pesmom Putovanje. Dok krećem u svijet, koračam po jezeru pesme na kojem se uhvatio led. Sa mnom putuju i sin i unuk. Sa mnom putuju i kosti mog oca. I pas je pošao na put. Pošla i pčela, i kućna zmija, i glava bližnjega tek skinuta s koca. Dok krećem u svijet bijeli, za mnom se vuče crna pređa. Pohvala pesmi. Samo ti ćeš pesmo, osad svedog dana, probuđena vatra u smehu od rana, oblikovat vodu, obalu i ženu, uzdignut molitvu i skinut joj mrenu, ti ćeš hlebom snova od majčine ruke izvidat nadanja svitanju jauke. Građevina koju osnova sa zida, sad je parče neba, prozor moga vida. Samo ti ćeš pesmu, i noću i danju, krstolikom polju stati u odbranu. Skovat ćeš odluku i nosit opasu, da bude uz mene u sudnjeme času. Da ne zgasne nada, zelenilo vida, noć da ne provuta što pesmom ozida. Samo ti ćeš pesmu, poslat ruka treća, izaći iz groba, sići sa raspeća. Nebeska freska. Dođoh u zavičaj da zasadim voće, videh da ti zveze sred litica noće, do sunca pleteš jutro iznad kuće, pretvorenu brezu, dugu i svanuće. Hvala tvorcu što ti struku dade breze, satkanu od ptica, daljine i jeze, od tvoga osmeha progovori voda, pa sa svetle freske sa nebeskog svoda. Ptica polja. Nasred ovog stiha žuburi sitnica, njim prominio putnik iznad njega ptica, tu je dom, izatkan propelana voda, diše mesto krova, parče plavog svoda. Svako svoju molitvu nosi u tri prsta, za svetle eseri skinuti sa krsta. Uzdigne se molitva i prohoda groblje, vidim pticu polja, nesanicu zoblje. A kad dođe vreme biti ili ne biti, majčine će snove snovima da kiti, iznad ove pesme, iz kule nebeske, svet snimaju oči, sletile sa freske. Iznad moga doma niču dve planine, to i nisu planine, već naši preci, s pogledom u nebo, nadom u kolevci. To je vraćena svetlost predaka, što su nove reči prosu, pola na zemlji, pola u kosmosu. One tačno znaju kad će da se smrači, kada svane. Niko tako ne zna da te zaštiti od studi, da ti izvida ranije. Oni imaju sve što svet ima. Balj i žoljevice su bedevije potkovane gromovima. O ljetu i limu. Na kraju ljeta, na kraju šume, lim se u samljenom stablu umiljava. Šum njegov terame da bunca, da se od njega kao zavičajno kamenje spotiše. Zrno je što seju na poslovi zemlji, travka što liječi truva slova. Kad iznađe obnaženu polju, grli se sa prorezinom kao sa vlastitim životom. Rijeka ova teče u daljinu zamišljena. Satkana od skitnje i sna, tražeći svanuća sa mojom se sjenkom sjedinjenjem.
0: Nije lako govoriti o poeziji Radomira Stojanovića, jer je ona nastala iz onog prostora u kom se život i pjesma ne mogu razdvojiti. Njegova knjiga San i druge pesme potvrđuje kontinuitet jednog pjesničkog rukopisa koji ne traži svoju snagu u glasovitosti, nego u trajanju, kazao je o Stojanovićevom stvaralaštvu predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić.
2: Naslov zbirke San uspostavlja jednu od njenih ključnih ravni. San kod Stojanovića nije samo ono što se događa između jave i sna, niti je puko utočište od stvarnosti. On je način da se stvarnost ponovo vidi, da se izgubljeno vrati u jezik, a ono što je prošlo sačuva od konačnog nestajanja. Sad je zapravo oblik pamćenja, U njemu se susreću čovjek kakav je bio, čovjek kakav jeste i onaj koji bi još mogao biti. Zbirka je organizovana kroz 4 ciklusa. Sa druge obale, antibiotici govora, odrunjena tišina i pluća doma, koji se ne mogu posmatrati kao sasvim zatvorene cjeline. Oni se međusobno dozivaju, dopunjuju, prepliću, gradeći jedinstvenu pjesničku priču. U toj priči riječ zauzima posebno mjesto. Stojanović zna da riječ mora biti isprošena, potrošena, zloupotrijebljena, ali i da u pjesmi može ponovo zadobiti svoje prvobitno značenje. Zato se pjesnik vraća riječi kao posljednjem pouzdanom svjedoku čovjekovog postojanja. U jednoj pjesmi samo ti ćeš pjesmo. Pjesma se gotovo personifikuje i dobija ulogu svjedoka vremena. Ona ostaje onda kada mnogo toga drugog nestane. Upravo tu treba tražiti jednu od najvažnijih osobina Stojanovićeve poetike. Vjeru u moć pjesme da sačuva ono što život neumitno odnosi. Njegova poezija ostaje okrenuta samo unutrašnjem svijetu. Ona je duboko ukorijenjena u prostoru iz kojeg čovjek potiče. Zato su pjesme o tomu i zavičaju među najintimnijim mjestima zbirke. Dom kod Stojanovića nije samo kuća, zid, prag ili krov. On je prostor pravih riječi, pravih strahova i pravih radosti. Mjesto u kom se čovjek uči pripadanju. Dom je istovremeno i tijelo i uspomena. Posebno je snažan motiv majke. Ona se pojavljuje kao jedan od temelja tog svijeta, kao biće koje povezuje kuću, porodicu, zemlju i vrijeme. U stihovima o domu kuća dobija gotovo organsko svojstvo. Ona diše, pamti i traje zajedno sa čovjekom. Tako se materijalni prostor pretvara u prostor duše. U tome je i posebnost pjesama iz ciklusa Pluća doma. Zavičaj nije predstavljen kao idealizowana razrednica iz prošlosti, već kao živo mjesto koje istovremeno nosi i ljepotu i bol. Pjesnik mu se vraća ne zato da bi pobjegao iz sadašnjosti, nego da bi u prošlom pronašao odgovore za ono što sadašnjost više ne umije da izgovori. Stojanović je odnos prema prošlosti. Nije dakle samo nostalgičan. U njegovoj poeziji prošlost je aktivna sila. Ona traje u jeziku, u porodičnom sjećanju, u predjelima, u predmetima koji su preživjeli svoje vlasti. Zato se čini da je kod njega pamćenje jedna od najvažnijih moralnih kategorija. Pamtiti znači sačuvati čovjeka od dugog nestanka. Otuda i tišina koja se javlja kao jedan od čestih tonova zbirke. Odrodnjena tišina, ciklus, nije samo odsustvo riječi. To je tišina nakon odlaska, gubitka, razaranja i vremena koje je učinio svoje. Ako pjesnik tu tišinu ne prihvati kao konačnost, on je osluškuje i iz nje izvodi pesmu. Upravo zbog toga Stojanovićev strah često djeluje kao da nastaje na granici između izgovorenog i prečutanog. Njegova pjesma ne želi sve da objasni. Ona ostavlja prostor čitaocu da uđe u nju sa vlastitim iskustvom. To je važno svojstvo njegove lirike. On ne zatvara značenje, nego ga otvara. U formalnom smislu zbirkom dominira slobodni, neformalni stih, ali se pjesnik ne odriče ni tradicionalnih oblika. Smjena slobodnog i rimovanog stiha pokazuje da Stojanović ne pripada isključivo jednoj pjesničkoj školi ili poetici. Njegovo pjesništvo nastalo nastoji da iskustvo prilagodi formi, a ne da iskustvo podredi u naprijed zadatoj formi. Upravo se tu ostvaruje ono što je uočeno i u ranijim tumačenjima njegove poezije, simbolizma tradicionalnog i modernog.
0: Književnik i novinar Darko Jovović naglasio je važnost autorovog rukopisa u savremenom kontekstu, istakavši da njegove pjesme nose autentičnu snagu i prepoznatljivu lirsku nit. Iščitavajući knjigu San i druge pesme koju promovišemo, stekao sam utisak da je autor, prebirajući po svojoj prošlosti u svakoj pjesmi, tražio ljekovito bilje za sve ono što je odbolovano i ono što je bolu naredno, kazao je između ostalog Jovović.
3: Izuzetno sam počastvovan i predstavljam i posebno zadovoljstvo što večeras pod krovom ove uzvišene ustanove kulture imam priliku da govorim o stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića, mog dragog prijatelja, plemenitog čovjeka i zasigurno jednog od vodećih pjesnika novijeg doba, poniklih na našim širim prostorima, o čemu govore i brojna priznanja koja sjaje nad njegovim književnim opusom. Tim prije jer našeg Mila doživljavam kao osobenog sanjara i prefinjenog lirika i ših damara dopiru otkuca istančane duše, rasute po poljima od zavičaja do vječnosti, od njegovog trešnjava, mjesta gdje počivaju oni koji su ga opremili za bitku koja se životom zove, do pozornica u velikim gradovima gdje je nadograđivao poetski nerv. Iščitavajući njegovu knjigu San i druge pjesme koju večeras promovišemo, dobio sam utisak da je autor, prebirajući po svojoj prošlosti, u svakoj pjesmi tražio ljekovito bilje za sve ono odbolovano i ono što je bolu naredno. Također, ostao sam pri utisku da je Mile u svojim pjesmama ispostavljao neodoljivu želju da se sačuvaju iskonske vrijednosti tamo gdje je hodio njegov narod i gdje mu je priroda dojila čula blaženim osjećanjima koja i u radosti u golu traže uzvišenog čovjeka. Zagledan u Mileve stihove, uvjeravao sam se da je vođen Jesenjinovom porukom, da je biti nasmijan i tih najveća umjetnost na svijetu, pjesnik želio da otvori brave sjećanja jer je zagnatan u zaborava kako bi bar na tren zaustavio prolaznost sa kojom se bića na životnom podijumu suočavaju kao sa nečim što je neumoljiva neminovnost. Stojanović se u svojim pjesmama nije rukovodio bježanjem u zatvoreni pjesnički svijet, već ispostavljao riječi koje prizivaju naopšte razumijevanje neuništivo, koje se obnavlja u beskonačnom krugu zauzetnom vječitim dilema ima li nas i poslije sudnjeg dana. Pjevajući u moralno-estetskoj drami onoga što ga zaokuplja u zavičaju, posebno mjesto njegovim pjesmama zauzima dom. Tako i jedan od ciklusa ovoj knjizi nosi naziv Dvuča doma, iz kog polistavaju nedoumice, nemilosti, ali i poruka koja isijava toplinu ispletenu roditeljskim rukama i uputom onih koji znaju šta istinska riječ znači. Ja ću se u svom izlaganju, koliko mi to vrijeme dozvoljava, upravo svrnuti na pjesme iz ovog ciklusa koje su mi nekako najbliže i u kojima se ogleda izuzetna autorova sposobnost i ozbiljnost da u svaki stih ugradi snažni i nadahnuti poetski naboj sa kojim je zidao duhovni ugođaj za sve one koji znaju da prepoznaju istinsku poeziju. Stojanović u tim pjesmama spočitava da se rodni dom nikada ne može zaključati, da je on uvijek otvoren i kad se mine iza brave. U tom poetskom i životnom putovanju, u tom govoru, protkanom tišinom, strepnjom, šumama, planinama, nebesima, ispostavlja se slovo koje iznad naših granica otvara vrata i kad nema prolaza u svijetu čekanja, opomene, samoće, stradanja. Iz tih stihova izvire pritajna tuga koja grije nemirna Stojanovićeva pjesnička stopala spremna da se utope u vječiti san. Tako on u pjesmi Ključ

0: i snova iščupa svet. Postane biće od snova i pođe za nama u svet. Nakon toga dade i sljedeće. Čuo sam te iz stiha, kako šapućeš Bože, sve što je bilo i prošlo, nikad nestati ne može. Ovi stihovi koji posjećaju na obnavljanje onog neuništivo, saživaju neraskidivu vezu između stvarnog i oniričnog svijeta, te metafizičku spoznaju o neprolaznosti prošlosti. Motiv nezaključane kuće i cvijeta koji postaje biće od snova označava da čovjek nikada ne putuje sam, već da njegovo zavičajno i emotivno nasljeđe ide sa njim u svijet. Tihi šapa upućen Bogu potvrđuje da li realno vrijeme ne može poništiti ono što je jednom proživljeno, čineći uspomeni prošlost rajnim i besmrtnim. Pjesme u ciklusu o kojem govorim potvrđuju da one predstavljaju duboko refleksivan i intimni segment savremene srpske književnosti. Zato književna kritika Stojanovića često definiše kao pjesnika tišine i skrivenih predjela duše, čiji rad karakterizira specifičan spoj tradicionalne osjetljivosti i modernog izraza. Na to upućuje i poznati kritičar Dušan Stojković, tvrdeći da je Stojanovićeva poezija izvrstan primjer uspješnog spajanja tradicije i modernizma. O tome svjedoči njegova pjesma Novo jutro, gdje u početnoj strofi kaže: kad god poželim da nađem konake, čujem u svitanju majčine korake. On naznačenu pjesmu povjerava završnim riječima koje glase: u majčinoj ruci vidim ruku tvorca, kako moju reč skidaju sa koca. I dok se ta reč u novo jutro zaodeva, istaje se rane dalje i gleda i peva. Očigledno je da su u Milenim stihovima realni predjeli stalno prepliču sa snovidom oniričnim pejzažima. Zavičaj je utočište, ali i ishodište, pjesnikovog unutrašnjeg mira. Autor u stvari priziva san da traje i kad k trajanju dođe kraj i kad zavičajne trave nahranjene samoćom označe smiraj. A u tome majčina ruka je spasonosna nit, bez čije snage bi i snovima bilo tijesno. O tome govori pjesma Slavska ptica, posvećena majci, gdje kaže: kad majka izađe iz šume sa narankom drva, postaje prohodala šuma. Ovi stihovi predstavljaju izuzetno snažnu, lirski svedenu i antropološki duboku metaforu zavičajnog života, arhetipa majke i njenog potpunog jedinstva sa prirodom. Izlazak majke iz šume sa narankom drva slika je svakodnevnog mukotrpnog rada i borbe za opstanak u zavičajnom surovom pejzažu. Međutim, u trenutku kada nosi taj naramak, granice između ljudskog bića i prirode se briše. Majka ne nosi samo drva, ona na sebe preuzima samu šumu, njen miris, njenu teksturu i njenu suštinu. Ona je ta koja unosi životvornu snagu šume u dom, personifikujući toplinu, ognjište i opstanak. U Stojanovićevoj poetici lik majke je neraskidivo vezan za zemlju, tradiciju i zavičaj. Postajući prohodala šuma, majka prerasta u mitsku figuru, ona postaje oličenje same prirode koja se kreće, koja brine i koja svojim trudom grije i održava porodicu. Stihovi odišu dubokim poštovanjem prema figuri majke i prema prirodi, stapajući u jedno nerazdvojivo živo biće, što je jedno od temeljnih obilježja Stojanovićevog pjevačkog senzibiliteta.
1: Veče je proteklo u izuzetno ugodnoj i svečanoj atmosferi, zahvaljujući moderatoru Draganu Aloriću, koji je sa puno osjećaja i nadahnuto vodio program, dok je interpretacijom izabranih pjesama iz zbirke prinio publici svu ljepotu i melodičnost Stojanovićevih stihova.
2: I kao što su gusle svjedok istorije i u njima se čuva duša naroda, kako piše ovdje na zidu i kako je rekao crnogorski knjaz i kasnije kralj Nikola, tako i ovi pjesnici iz ove Limske doline govore o tome da su se ovdje uvijek razili posebni ljudi ispod Komova, nekim Lelejskim gorama, i da ih ima danas. Među njima i naš večerašnji dragi gost, Radomir Stojanović, a malo čas jedan vaš komšija i zemljak me zamolio da vam prenesem

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. U Andrijevici će danas biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koje organizuje Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova, bit će održan u maloj sali Doma kulture. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica.
1: U okviru programa bit će otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Voditelj programa je Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice i Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

0: Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je proteklog petka mjesto susreta ljubitelja pisane riječi, tople pjesničke emocije, promovisana je nova zbirka poezije San i druge pjesme autora Radomira Mila Stojanovića. Pred ispunjenom salom publici je predstavljeno djelo koje duboko zadire u unutrašnji svijet čovjeka, njegove nemire, lirska promišljanja i neprolazne snove. Obraćajući se prisutnim, autor Radomir Mile Stojanović izrazio je duboku zahvalnost sugrađanima i organizatorima na toplom prijemu, podijelivši sa publikom osobena promišljanja o tome kako su pjesme nastajale i šta za njega znači susret sa čitaocima u rodnom kraju.
1: Dobroveče, dragi prijatelji, ljubitelji pisane riječi. Ispunjen sam radošću i zahvalnošću što ste izdvojili večeras vrijeme da budete sa mnom i mojom poezijom. Imali uzvišenijeg mesta i lepšeg čina nego govoriti stihove u zavičaju među svojima. Jer zavičaj nije samo rodno mjesto moga jezika i moje poezije, mada je to u prvom redu. Zavičaj je stajno mjesto i duhovni vidikovac i vertikala moga bića. To je ono mjesto što greje i osvetljava život, sećanje i san, i ono stanje duha i ona vatra što nas uzdiže i osvetljava nam puteve i kad fizički nijesmo u zavičaju. Ja sam u jednoj proznoj knjizi napisao tako jednu rečenicu, jednu misao, da se u zavičaju uvijek osjećam kao da sam u toplom domu, a van je zima i padaju snegovi. Sa takvim osjećanjem ja ću večeras da vas pozdravim sa nekoliko svojih pesama. Pošlo ovo putovanje kroz nekoliko mojih zbirki, a o zadnjoj će govoriti tumači i moji prijatelji, veliki pesnici i novinarska ima, ja ću da napravim jedno malo putovanje kroz nekoliko mojih zadnjih zbirki. Pa tako počeo bi sa pesmom Putovanje. Dok krećem u svijet, koračam po jezeru pesme na kojem se uhvatio led. Sa mnom putuju i sin i unuk. Sa mnom putuju i kosti mog oca. I pas je pošao na put. Pošla i pčela, i kućna zmija, i glava bližnjega tek skinuta s koza. Dok krećem u svijet bijeli, za mnom se vuče crna pređa.

0: Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave, saopšteno je iz tog suda. Ustavni sud je svjestan značaja koji će njegova odluka bez obzira na njen ishod imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotri svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba, piše u saopštenju.
1: Kako su naveli, Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, navodi se u saopštenju. Podsjećaju, predmet ocjene se u odredbe člana 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da je za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama neophodno da je sprovedena obavezna vakcinacija, osim u slučaju postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju. Ustavni sud je o ovom pitanju 15. septembra održao javnu raspravu na kojoj su razmotreni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja o pravima, obrazovanju i razvoju djeteta.

0: Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. Sattler je naveo da su u prethodnoj večeri zajedno sa premijerom Milojkom Spajićem i ambasadorom Irske Kevinom Colganom, koji predstavlja irsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije, radne partije Savjeta za proširenje i radne grupe koja priprema ugovor o pristupanju EU, ova posjeta ima poseban značaj. Prisustvo svih 27 država članica u Crnoj Gori snažna je poruka njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom završetku njenog pristupnog procesa, istakao je Sattler. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju.
1: Ali ključne završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus u široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji. To podrazumijeva brzo ispunjavanje ključnih obaveza iz oblasti vladavine prava u parlamentu, uključujući uspostavljanje državne izborne komisije, izbor nedostajućih članova sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana koje se odnose na imunitet i provjere integriteta najviših državnih zvaničnika, naveo je Sattler. On je ocijenio da je Crna Gora ostvarila značajan napredak, te poručio da je sada trenutak da se održi zamah i odlučno uvede pristupni proces u završnu fazu. Sada je vrijeme da se održi momentum i odlučno dovede pristupni proces u njegovu završnu fazu uz podijeljenu odgovornost i fokus na ono što je preostalo da se uradi, zaključio je Sattler.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U druga smjena ordinira izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova danas će pregledati doktorka Danijela Đekić.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: Sinoptičari za sjutra u našoj zemlji prognoziraju umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju izraženiji pljuskovi u južnim predjelima u popodnevnim satima, a na sjeveru krajem dana uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Nedjeljni magazin.
1: Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je proteklog petka mjesto susreta ljubitelja pisane riječi i tople pjesničke emocije. Promovisana je nova zbirka poezije San i druge pesme autora Radomira Mila Stojanovića. Pred ispunjenom salom publici je predstavljeno djelo koje duboko zadire unutrašnji svijet čovjeka, njegove nemire, lirska promišljanja i neprolazne snove. U sadržajnom i nadahnutom programu o autorovom opusu i specifičnostima njegovog pjesničkog izraza govorili su istaknuti književnici i javni radnici. Radomir Stojanović je rođen 1942. godine u Trešnjevu kod Andrijevice. Piše poeziju, prozu i književnu kritiku. Pjesme su mu prevođene na više stranih jezika i zastupljen je u brojnim antologijama. Dobitnik je više značajnih nagrada: Lazar Vučković, Pero despota Stefana Lazarevića, Zlatna značka Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije, Pjesničko uspenije, Grigorije Božović za najbolju knjigu književnog društva Kosova i Metohije za 2004. godinu, zatim nagrada Milan Rakić za najbolju zbirku pjesama koju dodjeljuje Udruženje književnika Srbije u Beogradu, Karađorđeva nagrada, Skerlićeva nagrada, nagrada Ratko Deletić, Povelja za životno djelo Udruženja književnika Srbije i druge. Bio je urednik izdavačke djelatnosti Jedinstva iz Prištine i časopisa Stremljenja. Živi i piše u Beogradu. Obraćajući se prisutnima, autor Radomir Mile Stojanović izrazio je duboku zahvalnost sugrađanima i organizatorima na toplom prijemu, podijelivši sa publikom osobena promišljanja o tome kako su pjesme nastajale i šta za njega znači susret sa čitaocima u rodnom kraju.
2: Dobro večer, dragi prijatelji, ljubitelji pisane riječi. Ispunjen sam radošću i zahvalnošću što ste izdvojili večeras vrijeme da podebujete sa mnom i mojom poezijom. Ima li uzvišenijeg mesta i lepšeg čina nego govoriti stihove u zavičaju među svojima? Jer zavičaj nije samo rodno mjesto moga jezika i moje poezije, mada je to u prvom redu. Zavičaj je stajno mjesto i duhovni vidikovac i vertikala moga bića. To je ono mjesto što greje i osvetljava život, sećanje i san, i ono stanje duha i ona vatra što nas uzdiže i osvetljava nam puteve i kad fizički nijesmo u zavičaju. Ja sam u jednoj proznoj knjizi napisao i tako jednu rečenicu, jednu misao, da se u zavičaju uvijek osjećam kao da sam u toplom domu, a van je zima i padaju snegovi. Sa takvim osjećanjem ja ću večeras da vas pozdravim sa nekoliko svojih pesama. Pošto ovo putovanje kroz nekoliko mojih zbirki, a o zadnjoj će govoriti tumači i moji prijatelji, veliki pesnici i novinarska ima, ja ću da napravim jedno malo putovanje kroz nekoliko mojih zadnjih zbirki. Pa tako počeo bi sa pesom Putovanje. Dok krećem u svijet, koračam po jezeru pesme na kojem se uhvatio led. Sa mnom putuju i sin i unuk. Sa mnom putuju i kosti mog oca. I pas je pošao na put. Pošla i pčela, i kućna zmija, i glava bližnjega tek skinuta s koca. Dok kreće mu svijet bijeli, za mnom se vuče crna pređe. Pohvala pesmi. Samo ti ćeš pesmo ostat sve dok dana, probuditi suđena vatra u smehu od rana, oblikovat vodu, obalu i ženu, uzdignut molitvu i skinut joj mrenu, ti ćeš hlebom snova od majčine ruke izvidat nadanja svitanju jauke, građevina koju osnova se zida, sad je parče neba, prozor moga vida. Samo ti ćeš pesmu i noću i danju krstolikom polju stati u odbranu. Skovat ćeš odluku i nosit opasu da bude uz mene u sudnjeme času. Da ne zgasne nada zelenilo vida, noć da ne provuta što pesmom ozida. Samo ti ćeš pesmo postat ruka treća, izaći iz groba, sići sa raspeća. Nebeska freska. Dođoh u zavičaj da zasadim voće, videh da ti zveze sred litica noće, da od sunca pleteš jutro iznad kuće, pretvorenu brezu, dugu i svanuće. Hvala tvorcu što ti struku dade breze, satkanu od ptica, daljine i jeze, od tvoga osmeha progovori voda, pa sa svetle freske sa nebeskog svoda. Ptica polja. Nasred ovog stiha žuburi sitnica, njim prominju putnik iznad njega ptica, tu je dom, izatkan propelana voda, diše mesto krova, parče plavog svoda. Svako svoju molitvu nosi u tri prsta, za svetle ekseri skinuti sa krsta. Uzdigne se molitva i prohoda groblje, vidim pticu polja, nesanicu zoblje. A kad dođe vreme biti ili ne biti, majčine će snove snovima da kiti, iznad ove pesme, iz kule nebeske, svet snimaju oči, sletile sa freske. Iznad moga doma niču dve planine, to i nisu planine, već naši preci s pogledom u nebo, nadom u kolevci. To je vraćena svetlost predaka, što su nove reči prosu, pola na zemlji, pola u kosmosu. One tačno znaju kad će da se smrači, kada svane. Niko tako ne zna da te zaštiti od studi, da ti izvida ranje. Oni imaju sve što svet ima. Balj i žoljevice su bedevije potkovane gromovima. O ljetu i limu. Na kraju ljeta, na kraju šume, lim se u samljenom stablu umiljava. Šum njegov tera me da buncam, da se od njega kao zavičajno kamenje spotiče. Zrno je što seju na poslej zemlji, travka što liječi truva slova. Kad iznađe obnaženu polju, grli se sa prorezinom kao sa vlastitim životom. Rijeka ova teče u daljinu zamišljena. Satkana od skitnje i sna, tražeći svanuća sa mojom se sjenkom sjedinjuje.
1: Nije lako govoriti o poeziji Radomira Stojanovića, jer je ona nastala iz onog prostora u kom se život i pjesma ne mogu razdvojiti. Njegova knjiga San i druge pesme potvrđuje kontinuitet jednog pjesničkog rukopisa koji ne traži svoju snagu u glasovitosti, nego u trajanju, kazao je o Stojanovićevom stvaralaštvu predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić.
0: Naslov zbirke San uspostavlja jednu od njenih ključnih ravni. San kao Stojanoviće, san kod Stojanovića nije samo ono što se događa između jave i sna, niti je puku utočište od stvarnosti. On je način da se stvarnost ponovo vidi, da se izgubljeno vrati u jezik, a ono što je prošlo sačuva od konačnog nestajanja. Sad je zapravo oblik pamćenja, U njemu se susreću čovjek kakav je bio, čovjek kakav jeste i onaj koji bi još mogao biti. Zbirka je organizovana kroz 4 ciklusa. Sa druge obale, antibiotici govora, odrnjena tišina i pluća doma, koji se ne mogu posmatrati kao sasvim zatvorene cjeline. Oni se međusobno dozivaju, dopunjuju, prepliću, gradeći jedinstvenu pjesničku priču. U toj priči riječ zauzima posebno mjesto. Stojanović zna da riječ mora biti isprošena, potrošena, zloupotrijebljena, ali i da u pjesmi može ponovo zadobiti svoje prvobitno značenje. Zato se pjesnik vraća riječi kao posljednjem pouzdanom svjedoku čovjekovog postojanja. U jednoj pjesmi samo ti ćeš pjesmo. Pjesma se gotovo personifikuje i dobija ulogu svjedoka vremena. Ona ostaje onda kada mnogo toga drugog nestane. Upravo tu treba tražiti jednu od najvažnijih osobina Stojanovićeve poetike. Vjeru u moć pjesme da sačuva ono što život neumutno odnosi. Njegova poezija ostaje okrenuta samo unutrašnjem svijetu. Ona je duboko ukorijenjena u prostoru iz kojeg čovjek potiče. Zato su pjesme o domu i zavičaju među najintimnijim mjestima zbirke. Dom kod Stojanovića nije samo kuća, zid, prag ili krov. On je prostor pravih riječi, pravih strahova i pravih radosti, mjesto u kom se čovjek uči pripadanje. Dom je istovremeno i tijelo i uspomena. Posebno je snažan motiv majke. Ona se pojavljuje kao jedan od temelja tog svijeta, kao biće koje povezuje kuću, porodicu, zemlju i vrijeme. U stihovima o domu kuća dobija gotovo organsko svojstvo. Ona diše, pamti i traje zajedno sa čovjekom. Tako se materijalni prostor pretvara u prostor duše. U tome je i posebnost pjesama iz ciklusa Pluća doma. Zavičaj nije predstavljen kao idealizowana razrednica iz prošlosti, već kao živo mjesto koje istovremeno nosi i ljepotu i bol. Pjesnik mu se vraća ne zato da bi pobjegao iz sadašnjosti, nego da bi u prošlom pronašao odgovore za ono što sadašnjost više ne umije da izgovori. Stojanović je odnos prema prošlosti. Nije dakle samo nostalgičan. U njegovoj poeziji prošlost je aktivna sila. Ona traje u jeziku, u porodičnom sjećanju, u predjelima, u predmetima koji su preživjeli svoje vlasnike. Zato se čini da je kod njega pamćenje jedna od najvažnijih moralnih kategorija. Pamtiti znači sačuvati čovjeka od dugog nestanka. Otuda i tišina koja se javlja kao jedan od čestih tonova zbirke. Odrodnjena tišina, ciklus, nije samo odsustvo riječi. To je tišina nakon odlaska, gubitka, razaranja i vremena koje je učinilo svoje. Ako pjesnik tu tišinu ne prihvati kao konačnost, on je osluškuje i iz nje izvodi pesmu. Upravo zbog toga Stojanović strah često djeluje kao da nastaje na granici između izgovorenog i prečutanog. Njegova pjesma ne želi sve da objasni. Ona ostavlja prostor čitaocu da uđe u nju sa vlastitim iskustvom. To je važno svojstvo njegove lirike. On ne zatvara značenje, nego ga otvara. U formalnom smislu zbirkom dominira slobodni, neformalni stih, ali se pjesnik ne odriče ni tradicionalnih oblika. Smjena slobodno i rimovano slika pokazuje da Stojanović ne pripada isključivo jednoj pjesničkoj školi ili poetici. Njegovo pjesništvo nastalo nastoji da iskustvo prilagodi formi, a ne da iskustvo podredi unaprijed zadatoj formi. Upravo se tu ostvaruje ono što je uočeno i u ranijim tumačenjima njegove poezije, simbolizma tradicionalnog i modernog.
1: Književnik i novinar Darko Jovović naglasio je važnost autorovog rukopisa u savremenom kontekstu, istakavši da njegove pjesme nose autentičnu snagu i prepoznatljivu lirsku nit. Iščitavajući knjigu San i druge pesme koju promovišemo, stekao sam utisak da je autor, prebirajući po svojoj prošlosti u svakoj pjesmi, tražio ljekovito bilje za sve ono što je odbolovano i ono što je bolu naredno, kazao je između ostalog Jovović.
3: Izuzetno sam počastvovan i predstavlja mi posebno zadovoljstvo što večeras pod krovom ove uzvišene ustanove kulture imam priliku da govorim o stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića, mog dragog prijatelja, plemenitog čovjeka i zasigurno jedne od vodećih pjesnika novijeg doba, punih lik na našim širim prostorima, o čemu govore i brojna priznanja koja sjaje nad njegovim književnim opusom. Tim prije jer našeg Mila doživljavam kao osobenog sanjara i prefinjenog lirika iz čijih damara dopiru otkuca istančane duše, rasute po poljima od zavičaja do vječnosti, od njegovog trešnjeva, mjesta gdje počivaju oni koji su ga opremili za bitku koja se životom zove, do pozornica u velikim gradovima gdje je nadograđivao poetski nerv. Iščitavajući njegovu knjigu San i druge pjesme koju večeras promovišemo, dobio sam utisak da je autor, prebirajući po svojoj prošlosti, u svakoj pjesmi tražio ljekovito bilje za sve ono odbolovano i ono što je bolu naredno. Također, ostao sam pri utisku da je Mil u svojim pjesmama ispostavljao neodoljivu želju da se sačuvaju iskonske vrijednosti tamo gdje je hodio njegov narod i gdje mu je priroda dojela čula blaženim osjećanjima koja i u radosti u golu traže uzvišenog čovjeka. Zagledan u Milove stihove, uvjeravao sam se da je vođen Jesenjinovom porukom da je biti nasmijan i tih najveća umjetnost na svijetu. Pjesnik želio da otvori prave sjećanja jer je zagnatanu zaborava kako bi bar na tren zaustavio prolaznost sa kojom se bića na životnom podijumu suočavaju kao sa nečim što je neumoljiva neminovnost. Stojanović se u svojim pjesmama nije rukovodio bježanjem u zatvoreni pjesnički svijet, već je ispostavljao riječi koje prizivaju na opšte razumijevanje neuništivo, koje se obnavlja u beskonačnom krugu zauzetom vječitim dilema ima li nas i poslije sudnjeg dana. Pjevajući u moralno-estetskoj drami onoga što ga zaokuplja u zavičaju, posebno mjesto njegovim pjesmama zauzima dom. Tako jedan od ciklusa ovoj knjizi nosi naziv Vuča doma, iz kog polistavaju nedoumice, nemilosti, ali i poruka koja isijava toplinu ispletenu roditeljskim rukama i uputom onih koji znaju šta istinska riječ znači. Ja ću se u svom izlaganju, koliko mi to vrijeme dozvoljava, upravo svrnuti na pjesme iz ovog ciklusa koje su mi nekako najbliže i u kojima se ogleda izuzetna autorova sposobnost i ozbiljnost da u svaki stih ugradi snažni i nadahnuti poetski naboj sa kojim je zidao duhovni ugođaj za sve one koji znaju da prepoznaju istinsku poeziju. Stojanović u tim pjesmama spočitava da se rodni dom nikada ne može zaključati, da je on uvijek otvoren i kad se mime izabrave. U tom poetskom i životnom putovanju, u tom govoru, protkanom tišinom, sretnjom, šumama, planinama, nebesima, ispostavlja se slovo koje iznad naših granica otvara vrata i kad nema prolaza u svijetu čekanja, opomene, samoće, stradanja. Iz tih stihova izvire pritajna tuga koja grije nemirna Stojanovićeva pjesnička stopala spremna da se utope u vječiti san. Tako on u pjesmi Ključ kaže: kuću zaključat ne mogu i snova iščupat svet. Postane bićo snova i pođe za nama u svet. Nakon toga dadoje i sljedeće: čuo sam te iz stiha kako šapućeš Bože, sve što je bilo i prošlo nikad nestati ne može. Ovi stihovi koji podsjećaju na obnavljanje onog neuništivo, saživaju neraskidivu vezu između stvarnog i oniričnog svijeta, te metafizičku spoznaju o neprolaznosti prošlosti. Motiv nezaključane kuće i cvijeta koji postaje biće od snova označava da čovjek nikada ne putuje sam, već da njegovo zavičajno i emotivno nasljeđe ide sa njim u svijet. Tihi šapa upućen Bogu potvrđuje da li realno vrijeme ne može poništiti ono što je jednom proživljeno, čineći uspomeni prošlost rajnim i besmrtnim. Pjesme u ciklusu o kom govorim potvrđuju da one predstavljaju duboko refleksivan i intimni segment savremene srpske književnosti. Zato književna kritika Stojanovića često definiše kao pjesnika tišine i skrivenih predjela duše, čiji rad karakterizira specifičan spoj tradicionalne osjetljivosti i modernog izraza. Na to upućuje i poznati kritičar Duša Stojković, tvrdeći da je Stojanovićeva poezija izvrstan primjer uspješnog spajanja tradicije i modernizma. O tome svjedoči njegova pjesma Novo jutro, gdje u početnoj strofi kaže: kad god poželim da nađem konake, čujem u svitanju majčine korake. On naznačenu pjesmu povjerava završnim riječima koje glase: u majčinoj ruci vidim ruku tvorca, kakvu moju reč skidaju sa koca. I dok se ta reč u novo jutro zaodeva, isteje se rane dalje i gleda i peva. Očigledno je da su u Milenim stihovima realni predjeli stalno prepliču sa snovidom oniričnim pejzažima. Zavičaj je utočište, ali ishodište pjesnikovog unutrašnjeg mira. Autor u stvari priziva san da traje i kad k trajanju dođe kraj i kad zavičajne trave nahranjene samoćom označe smiraj. A u tome majčina ruka je spasonosna nit, bez čije snage bi snovima bilo tijesno. O tome govori pjesma Slavska ptica posvećena majci, gdje kaže: kad majka izađe iz šume sa naramkom drva, postaje prohodala šuma. Ovi stihovi predstavljaju izuzetno snažnu, lirski svedenu i antropološki duboku metaforu zavičajnog života, arhetipa majke i njenog potpunog jedinstva sa prirodom. Izlazak majke iz šume sa naravkom drva slika je svakodnevnog mukotrpnog rada i borbe za opstanak u zavičajnom surovom pejzažu. Međutim, u trenutku kada nosi taj naramak, granice između ljudskog bića i prirode se briše. Majka ne nosi samo drva, ona na sebe preuzima samu šumu, njen miris, njenu teksturu i njenu suštinu. Ona je ta koja unosi životvornu snagu šume u dom, personifikujući toplinu, ognjište i opstanak. U Stojanovićevoj poetici lik majke je neraskidivo vezan za zemlju, tradiciju i zavičaj. Postajući prohodala šuma, majka prerasta u mitsku figuru, ona postaje oličenje same prirode koja se kreće, koja brine i koja svojim trudom grije i održava porodicu. Stihovi odišu dubokim poštovanjem prema figuri majke i prema prirodi, stapajući u jedno nerazdvojivo živo biće, što je jedno od temeljnih obilježja Stojanovićevog pjevačkog senzibiliteta.
1: Veče je proteklo u izuzetno ugodnoj i svečanoj atmosferi, zahvaljujući moderatoru Draganu Aloriću, koji je sa puno osjećaja i nadahnuto vodio program, dok je interpretacijom izabranih pjesama iz zbirke prinio publici svu ljepotu i melodičnost Stojanovićevih stihova.
4: I kao što su gusle svjedok istorije i u njima se čuva duša naroda, kako piše ovdje na zidu i kako je rekao crnogorski knjaz i kasnije kralj Nikola, tako i ovi pjesnici iz ove Limske doline govore o tome da su se ovdje uvijek razili posebni ljudi ispod Komova u nekim Lelejskim gorama i da ih ima danas. Među njima i naš večerašnji dragi gost Radomir Stojanović, a malo čas jedan vaš komšija i zemljak me zamolio da vam prenese pozdrave. On je u Mrkonjić gradu, zove se Vidak Maslovarić i potpredsjednik udruženja književnika Srbije. Rekli smo da putujemo večeras da budemo ovdje sa vama. Trebali smo i mi da budemo u Mrkonjić gradu. Tamo se potpisuje jedna pjesnička velika povelja Udruženja književnika Srbije, književnika Crne Gore i književnika Republike Srpske. Nastavit ćemo ovo večer našeg dragog Radomira Stojanovića sa njegovom pjesmom koja nosi naslov Gnezdo. Ja ću čitati ekavski kako je napisano, a vi dobro razumijete oba izgovora, i ekavski i ekavski. Gnezdo. Na vrhu stabla napušteno gnezdo, odleteli cvrkuti u đerdan nanizani, poneka samoća u njemu zanoći, gnezdo na brezi je kapa neba, napušten dom sazdanog odlaska, suza na trepavici neba. A kada su stablo srušili, gnezdo je ostalo u vazduhu, mrlja na koži neba. I druga koja nosi naslov, samoća. Otimam se samoći što me drži za ruku i beguncu što mi daće u srcu. Pomera se zavesa, neko svet posmatra iznutra. Podeli koje u mom srcu nosim poziraju praznim aparatima. Ovo dugo i žarko ljeto broji polako svoje posljednje dane. Ovog žarkog ljeta smo se upoznali sa Radomirom u Podgorici u biblioteci Radosav Ljumović kada se predstavljala Panorama. To je jedna ozbiljna, ozbiljna časopis i ozbiljna, što bi rekli u žargonu, priča sa Kosova i Metohije. I tada je Radomir čitao svoje pjesme i rekao je da bi želio da se sretnemo i u njegovom kraju. Evo nas u Andrijevici večeras okupano je kišom, bilo je kažu i vrijeme, stiže polako i gospojina mala, jesen prava, kaže naš narod, a jesen je nekako i poneljepše godišnje doba, to je doba otakanja vina, pečenja dobre rakije, pripreme jesenjih zimnica, kreće sezona jesenjih slava i jesen ima, kažu, i svoje najljepše boje. A evo kako je Radomir Stojanović oslikao jesenje boje u svojoj knjizi San i druge pesme. Odmiče dan usnu jesenje boje, čujem slavuja kako sred pesme poje. Iz tela se dana izvijaju strune, otpali li iz breze još u meni trune. Na drumu putnik odeveru zvuke, na kog se molitve slažu poruke, a u polju na moru bez broda sledila se zemlja i nebo i voda. Samo pesma koja venom polja teče, podupire nebesa, razvedrava veče. Pjevao je Radomir o cvjetovima, uznemireni cvjetovi. Iz nevidela čuje se tužbalica, načeti su vodopadi šume predeo sa trombom u srcu, na izgledelu kožu zemlje malokrni plamenovi obasjavaju uznemirene cvetove. Ptice selice odnose deo predela. Prikradeni sutonu naruči odnosi snove. Na iskrzanim horizontima kriju se obeščašćena jutra. Dečak maše oslepelom vozu patrljikom dana. Niz ispucale kapilare izbrdica kotrljaju se promešane dijagnoze cvetova.
1: Topao aplauz koji je ispratio učesnike, potvrdio je da je zbirka San i druge pesme pronašla put do srca domaće publike, ostavljajući utisak večeri koja je u potpunosti bila u znaku umjetnosti, poezije i iskrenog prijateljstva.
5: Nedjeljni magazin.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevina Jugoslavije, potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju 8 tačaka proklamovali su 14. avgusta američki predsjednik Roosevelt i britanski premijer Churchill, kao i politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih nacija.

2009. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na samitu kojem je predsjedavao američki predsjednik Barack Obama jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se poziva na zaustavljanje širenja atomskog oružja. U rezoluciji nijesu međutim pomenuti Iran i Sjeverna Koreja, koje zapadne zemlje smatraju najvećim atomskim prijetnjama.

2009. godine u Bangkoku je objavljena vijest da su američki i tajlandski istraživači uspjeli da proizvedu vakcinu koja može za trećinu da smanji rizik od zaraze virusom SIDA.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite dnevnik Radio Andrijevice. U Andrijevici će danas biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koje organizuje Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova, bit će održan u maloj sali Doma kulture. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica.
1: U okviru programa bit će otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Voditelj programa je Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, organizatori pozivaju građane Andrijevice i Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

0: Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je proteklog petka mjesto susreta ljubitelja pisane riječi, tople pjesničke emocije, promovisana je nova zbirka poezije San i druge pjesme autora Radomira Mila Stojanovića. Pred ispunjenom salom publici je predstavljeno djelo koje duboko zadire u unutrašnji svijet čovjeka, njegove nemire, lirska promišljanja i neprolazne snove. Obraćajući se prisutnim, autor Radomir Mile Stojanović izrazio je duboku zahvalnost sugrađanima i organizatorima na toplom prijemu, podijelivši sa publikom osobena promišljanja o tome kako su pjesme nastajale i šta za njega znači susret sa čitaocima u rodnom kraju.
1: Dobro večer, dragi prijatelji, ljubitelji pisane riječi. Ispunjen sam radošću i zahvalnošću što ste izdvojili večeras vrijeme da budete sa mnom i mojom poezijom. Imali uzvišenijeg mesta i lepšeg čina nego govoriti stihove u zavičaju među svojima. Jer zavičaj nije samo rodno mjesto moga jezika i moje poezije, mada je to u prvom redu. Zavičaj je stajno mjesto i duhovni vidikovac i vertikala moga bića. To je ono mjesto što greje i osvetljava život, sećanje i san, i ono stanje duha i ona vatra što nas uzdiže i osvetljava nam puteve i kad fizički nijesmo u zavičaju. Ja sam u jednoj proznoj knjizi napisao tako jednu rečenicu, jednu misao, da se u zavičaju uvijek osjećam kao da sam u toplom domu, a van je zima i padaju snegovi. Sa takvim osjećanjem ja ću večeras da vas pozdravim sa nekoliko svojih pesama. Pošto ovo putovanje kroz nekoliko mojih zbirki, a o zadnjoj će govoriti tumači i moji prijatelji, veliki pesnici i novinarska ima, ja ću da napravim jedno malo putovanje kroz nekoliko mojih zadnjih zbirki. Pa tako počeo bi sa pesom Putovanje. Dok krećem u svijet, koračam po jezeru pesme na kojem se uhvatio led. Sa mnom putuju i sin i unuk. Sa mnom putuju i kosti mog oca. I pas je pošao na put. Pošla i pčela, i kućna zmija, i glava bližnjega tek skinuta s koca. Dok krećem u svijet bijeli, za mnom se vuče crna pređa.

0: Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave, saopšteno je iz tog suda. Ustavni sud je svjestan značaja koji će njegova odluka bez obzira na njen ishod imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotri svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba, piše u saopštenju.
1: Kako su naveli, Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica, zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, navodi se u saopštenju. Podsjećaju, predmet ocjene se u odredbe člana 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da je za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama neophodno da je sprovedena obavezna vakcinacija, osim u slučaju postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju. Ustavni sud je o ovom pitanju 15. septembra održao javnu raspravu na kojoj su razmotreni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja o pravima, obrazovanju i razvoju djeteta.

0: Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. Sattler je naveo da su u prethodnoj večeri zajedno sa premijerom Milojkom Spajićem i ambasadorom Irske Kevinom Colganom, koji predstavlja irsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije, radne partije Savjeta za proširenje i radne grupe koja priprema ugovor o pristupanju EU, ova posjeta ima poseban značaj. Prisustvo svih 27 država članica u Crnoj Gori snažna je poruka njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom završetku njenog pristupnog procesa, istako je Sattler. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju.
1: Ali ključne završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus u široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji. To podrazumijeva brzo ispunjavanje ključnih obaveza iz oblasti vladavine prava u parlamentu, uključujući uspostavljanje državne izborne komisije, izbor nedostajućih članova sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana koje se odnose na imunitet i provjere integriteta najviših državnih zvaničnika, naveo je Sattler. On je ocijenio da je Crna Gora ostvarila značajan napredak, te poručio da je sada trenutak da se održi zamah i odlučno uvede pristupni proces u završnu fazu. Sada je vrijeme da se održi momentum i odlučno dovede pristupni proces u njegovu završnu fazu uz podijeljenu odgovornost i fokus na ono što je preostalo da se uradi, zaključio je Sattler.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U druga smjena ordinira izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova danas će pregledati doktorka Danijela Đekić.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju izraženiji pljuskovi u južnim predjelima u popodnevnim satima, a na sjeveru krajem dana uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. Biću danas vaš domaćin na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo, a na njoj su talasi našeg i vašeg radija Radio Andrijevice. 16 je časova, četvrtak je 24. septembar i danas kao i obično što ste navikli donosimo vam informacije, obavještenja i lijepe priče. Sve su to razlozi da budete

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju izraženiji pljuskovi. U južnim predjelima u popodnevnim satima, na sjeveru krajem dana uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 6 do 16, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Dobar dan želim svim onima koji su nam se kasnije pridružili. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite popodnevni program sa Zoricom. Na redu je rubrika Utisak dana. Najavljujemo manifestaciju koja će večeras biti održana u maloj sali Doma kulture u Andrijevici. U Andrijevici će večeras biti održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici korijeni pod komovima koju organizuje Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova, a bit će održan u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice, Veska Rakitića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa bit će otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Ščekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović, voditelj programa je Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

u Andrijevici će u subotu 26. septembra biti održana druga konferencija srpskih medija, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom, koja će biti održana u subotu 26. septembra, bit će premještena iz Berana u Andrijevicu. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica, mala sala, sa početkom u 12 časova. U organizaciji udruženja Serdar konferencije će okupiti novinare, urednike i predstavnike medije iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije sa ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje među redakcijama i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjera organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje. Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92 Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Miću Sekulović, dopisnik Večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćelasan, urednica portala IN4S, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasuje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Radko Garčević, urednik portala Vasojevićka riječ. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Fokus vam se seli na duboku intimnost, zajedničke finansije i resurse sa partnerom. Površne veze vas više neće privlačiti. Tražit ćete potpunu posvećenost. Moguće su pojačane strasti, ljubomora u vezi, a ovo je i odličan period za rešavanje nekih starih dugova ili finansijskih pitanja. Bik. Pošto je Škorpija vaš suprotni znak, partnerstva i emotivni odnosi dolaze u apsolutni fokus. Očekujete vrlo intenzivan period u ljubavi. Slobodni bikovi mogu upoznati osobu koja će ih privlačiti. Blizanci. Venera u Škorpiji aktivira vaše polje svakodnevnih navika, posla i zdravlja. Na radnom mjestu možete osjetiti veću strast prema projektima koje radite, ali i potencijalne varnice sa kolegama. Povedite računa o stresu i ishrani. Rak. Ovo je jedan od najpovoljnijih perioda za vas. Venera ulazi u vaše polje ljubavi, romantike, zabave i kreativnosti. Očekujete plimu strasti, snažnu inspiraciju i neodoljiv lični šarm. Slobodni rakovi mogu uploviti u vrlo uzbudljivu romansu, dok zauzeti mogu da osvježe odnos i unesu novu dozu bliskosti sa partnerom. Lav. Tranzit Venere donosi fokus na vaš dom, porodicu i privatni život. Mogli biste osjetiti potrebu da preuredite životni prostor ili da više vremena provedete u ušuškanosti svoga doma sa najbližima. Emotivno bit ćete skloni da preispitujete porodične odnose i korijenite promjene kada je riječ o sigurnosti i ljubavi. Djevica, vaše polje komunikacije, razmišljanja i bliskog okruženja postaje obojeno energijom Škorpije. Riječi dobijaju na težini, nećete imati strpljenja za površne razgovore. Mogući su duboki emotivni razgovori sa partnerom ili rodbinom. Ako učite ili pišete, imat ćete nevjerovatnu fokusiranost i prodornost. Vaga. Kao znak čijim je vladarom do sada dominirala Venera, sada se selite u polje ličnih financija, materijalne sigurnosti i samovrednovanja. Vrijeme je da preispitate koliko vrijedite i kako raspolažete novcem. Moguće su iznenadne financijske prilike, ali i potreba da kupite sebi nešto što ima dublju, simboličnu vrijednost. Škorpija. Venera je u vašem znaku što vas stavlja u centar pažnje. Zračite posebnim fatalnim magnetizmom i harizmom. Vaša privlačnost je na vrhuncu, a emocije se pojačavaju do maksimuma. Ovo je period kada privlačite ono što želite, ali i period u kojem nećete tolerisati nikakve kompromise, laži i polovične odnose. Strijelac. Ovaj tranzit vam donosi potrebu za povlačenjem i mirom. Venera u vašoj 12. kući otvara vrata tajnih simpatija i platonskih ljubavi. Moguće je da će vas privući neko ko je zauzet ili tajanstven. Iskoristite ovaj period za odmor i raščišćavanje unutrašnjih dilema. Jarac, vaš društveni život i polje planova za budućnost dobijaju novu dinamiku. Venera u Škorpiji donosi vam mogućnost da ostvarite dublje veze sa prijateljima, a možda se neko prijateljstvo pretvori u nešto više. Bićete usmjereni na ostvarivanje zajedničkih ciljeva sa ljudima koji dijele vaše životne vrijednosti. Vodolija. Tranzit Venere aktivira vaše polje karijere, ambicija i javnog statusa. Možete očekivati simpatije ili povoljne prilike u poslovnom okruženju. Vaš poslovni šarm je naglašen, a ljudi na položaju cijenit će vaš trud. Ribe. Venera u srodnom vodenom znaku Škorpiji donosi vam nalet optimizma, želju za širenjem horizonata, putovanjima i novim iskustvima. Možda upoznate neko ko je potpuno drugačiji od vas, možda iz druge kulture ili grada, što vas duboko fascinira. Idealan je period za učenje, filozofiju i duhovno prepuštanje emocijama.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Fokus vam se seli na duboku intimnost, zajedničke finansije i resurse sa partnerom. Površne veze vas više neće privlačiti. Tražit ćete potpunu posvećenost. Moguće su pojačane strasti, ljubomora u vezi, a ovo je i odličan period za rešavanje nekih starih dugova ili finansijskih pitanja. Bik. Pošto je Škorpija vaš suprotni znak, partnerstva i emotivni odnosi dolaze u apsolutni fokus. Očekujete vrlo intenzivan period u ljubavi. Slobodni bikovi mogu upoznati osobu koja će ih privlačiti. Blizanci. Venera u Škorpiji aktivira vaše polje svakodnevnih navika, posla i zdravlja. Na radnom mjestu možete osjetiti veću strast prema projektima koje radite, ali i potencijalne varnice sa kolegama. Povedite računa o stresu i ishrani. Rak. Ovo je jedan od najpovoljnijih perioda za vas. Venera ulazi u vaše polje ljubavi, romantike, zabave i kreativnosti. Očekujete plimu strasti, snažnu inspiraciju i neodoljiv lični šarm. Slobodni rakovi mogu uploviti u vrlo uzbudljivu romansu, dok zauzeti mogu da osvježe odnos i unesu novu dozu bliskosti sa partnerom. Lav. Tranzit Venere donosi fokus na vaš dom, porodicu i privatni život. Mogli biste osjetiti potrebu da preuredite životni prostor ili da više vremena provedete u ušuškanosti svoga doma sa najbližima. Emotivno bit ćete skloni da preispitujete porodične odnose i korijenite promjene kada je riječ o sigurnosti i ljubavi. Djevica, vaše polje komunikacije, razmišljanja i bliskog okruženja postaje obojeno energijom Škorpije. Riječi dobijaju na težini, nećete imati strpljenja za površne razgovore. Mogući su duboki emotivni razgovori sa partnerom ili rodbinom. Ako učite ili pišete, imat ćete nevjerovatnu fokusiranost i prodornost. Vaga. Kao znak čijim je vladarom do sada dominirala Venera, sada se selite u polje ličnih financija, materijalne sigurnosti i samovrednovanja. Vrijeme je da preispitate koliko vrijedite i kako raspolažete novcem. Moguće su iznenadne financijske prilike, ali i potreba da kupite sebi nešto što ima dublju, simboličnu vrijednost. Škorpija. Venera je u vašem znaku što vas stavlja u centar pažnje. Zračite posebnim fatalnim magnetizmom i harizmom. Vaša privlačnost je na vrhuncu, a emocije se pojačavaju do maksimuma. Ovo je period kada privlačite ono što želite, ali i period u kojem nećete tolerisati nikakve kompromise, laži i polovične odnose. Strijelac. Ovaj

Tranzit vam donosi potrebu za povlačenjem i mirom. Venera u vašoj 12. kući otvara vrata tajnih simpatija i platonskih ljubavi. Moguće je da će vas privući neko ko je zauzet ili tajanstven. Iskoristite ovaj period za odmor i raščišćavanje unutrašnjih dilema. Jarac, vaš društveni život i polje planova za budućnost dobijaju novu dinamiku. Venera u Škorpiji donosi vam mogućnost da ostvarite dublje veze sa prijateljima, a možda se neko prijateljstvo pretvori u nešto više. Bićete usmjereni na ostvarivanje zajedničkih ciljeva sa ljudima koji dijele vaše životne vrijednosti. Vodolija. Tranzit Venere aktivira vaše polje karijere, ambicija i javnog statusa. Možete očekivati simpatije ili povoljne prilike u poslovnom okruženju. Vaš poslovni šarm je naglašen, a ljudi na položaju cijenit će vaš trud. Ribe. Venera u srodnom vodenom znaku Škorpiji donosi vam nalet optimizma, želju za širenjem horizonata, putovanjima i novim iskustvima. Možda upoznate neko ko je potpuno drugačiji od vas, možda iz druge kulture ili grada, što vas duboko fascinira. Idealan je period za učenje, filozofiju i duhovno prepuštanje emocijama.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Dijamant Lesedi Larona, čija je masa 1109 karata, težine oko 220 grama, prodala je kanadska kompanija Lucara luksuznoj britanskoj draguljarnici Graf Diamonds. Dijamant veličine teniske loptice Lesedi Larona prodat je za nevjerovatnu sumu novca od 53 miliona dolara. Dijamant Lesedi Larona, što je na jeziku Tsana iz Botsvane, znači naše svjetlo, iskopan iz rudnika u toj zemlji 2015. godine. To je najveći dijamant iskopan još od davne 1905. godine, odnosno u posljednjih 100 godina. Kompanija Lucara nadala se da će dobiti najmanje 70 miliona dolara za dragi kamen, prenijeli su zapadni mediji. Direktor kanadske kompanije Lucara, William Lamb, istakao je da je cijena koju je platio Graf Diamond nadmašila sumu ponuđenu na aukciju Sotheby's prošle 2016. godine. Najveći dijamant iskopan je u Južnoj Africi 1905. godine. Dijamant poznat pod imenom Cullinan od 3106 karata. Cullinan dijamant je potom isječen u manje dijamante od kojih se neki nalaze u kruni britanske kraljevske porodice. Jedan neimenovani službenik u Berlinu dobio je otkaz jer je na svom poslu čitao originalni tekst knjige Mein Kampf nacističkog zločinca Adolfa Hitlera. Muškarac je u smjeni u sobi za odmor čitao izvorni primjerak u njemačkoj zabranjene knjige Mein Kampf, moja borba, u kojoj je Hitler izložio svoju rasističku ideologiju i antisemitizam, prenose njemački mediji. Službenik je tužio državu tvrdeći da je prije otkaza trebalo da dobije opomenu, ali je sud za ratne sporove odlučio da je otkaz zakonit. Sudija je objasnio da poslodavac u slučaju tako teškog prekršaja nije zakonski obavezan da da opomenu pred otkaz i da je imao pravo da otpusti službenika po kratkom postupku. Poznata modna firma Stone Island predstavila je zanimljiv i neobičan džemper pod nazivom Ice Kint, džemper koji mijenja boju zavisno od temperature. Promjena boje džempera je postignuta zahvaljujući vanjskom sloju izrađenom od termosenzitivnog prediva ispod kojeg se nalazi čista vuna kako bi vam uvijek bilo toplo bez obzira na promjenu boje džempera. Termosenzitivni Ice Kint džemperi dostupni su u različitim bojama od žute do narandžaste, smaragdne te vojno-zelene i boje slonovače. Proizvođač je na njima izradio zanimljive uzorke toplotnih mapa kako biste vi pri promjeni temperature uvijek bili modna faca. Na kraju, ako poželite ili imate viška novca, da imate ovakav jedan zanimljiv džemper koji mijenja boju kako se mijenja temperatura u prostoriji ili vani, odmah da vam kažemo, ovi džemperi nisu baš jeftini. Cijena termosenzitivnog džempera je oko 1450 eura, dok oni sa kapuljačom koštaju i do 2000 eura. Ako nemate toliko para za džemper, možete po cijeni od 220 eura da kupite recimo samo termosenzitivnu kapu. Zanimljivosti. Na izborima koji su prije par dana održani u Njemačkoj pojavio se pripit muškarac koji je insistirao da mu se dozvoli da izađe na glasanje. Nedugo potom pripiti muškarac koji nije imao potrebna lična dokumenta za glasanje na kraju je uhapšen jer se nalazio zaveden u policijskoj potjernici. Neimenovani muškarac, star 46 godina, trudio se da glasa u njemačkom gradu Guben, ali mu nadležni na biračkom mjestu to nisu dozvolili, prenosi Washington Post. Pijani muškarac napravio je takvu scenu da su nadležni koji su bili prisutni na izbornom mjestu bili primorani da pozovu policiju da ga smiri. Što se njega tiče, bilo bi mu bolje da nije skretao pažnju na sebe jer policajci su ga odmah uhapsili. Čim su provjerili identitet tog muškarca, policajci su vidjeli da se njegovo ime nalazi na potjernici. Pošto je sud već naložio da treba da provede 7 mjeseci u zatvoru, policajci su ga naravno odmah lišili slobode.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: popodnevni program Radio Andrijevice. Vremenska prognoza za sjutra. Sinoptičari prognoziraju umjereno do potpuno oblačno vrijeme sjutra, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju izraženiji pljuskovi. U južnim predjelima u popodnevnim satima, na sjeveru krajem dana uglavnom suvo, vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena. Dragi naši slušaoci, polako privodimo kraju još jedno druženje. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Ostanite uz naš program. Lijep ostatak dana.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Nedjeljni magazin.
1: Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je proteklog petka mjesto susreta ljubitelja pisane riječi i tople pjesničke emocije. Promovisana je nova zbirka poezije San i druge pesme autora Radomira Mila Stojanovića. Pred ispunjenom salom publici je predstavljeno djelo koje duboko zadire unutrašnji svijet čovjeka, njegove nemire, lirska promišljanja i neprolazne snove. U sadržajnom i nadahnutom programu o autorovom opusu i specifičnostima njegovog pjesničkog izraza govorili su istaknuti književnici i javni radnici. Radomir Stojanović je rođen 1942. godine u Trešnjevu kod Andrijevice. Piše poeziju, prozu i književnu kritiku. Pjesme su mu prevođene na više stranih jezika i zastupljen je u brojnim antologijama. Dobitnik je više značajnih nagrada: Lazar Vučković, Pero despota Stefana Lazarevića, Zlatna značka Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije, Pjesničko uspenije, Grigorije Božović za najbolju knjigu književnog društva Kosova i Metohije za 2004. godinu, zatim nagrada Milan Rakić za najbolju zbirku pjesama koju dodjeljuje Udruženje književnika Srbije u Beogradu, Karađorđeva nagrada, Skerlićeva nagrada, nagrada Ratko Deletić, Povelja za životno djelo Udruženja književnika Srbije i druge. Bio je urednik izdavačke djelatnosti Jedinstva iz Prištine i časopisa Stremljenja. Živi i piše u Beogradu. Obraćajući se prisutnima, autor Radomir Mile Stojanović izrazio je duboku zahvalnost sugrađanima i organizatorima na toplom prijemu, podijelivši sa publikom osobena promišljanja o tome kako su pjesme nastajale i šta za njega znači susret sa čitaocima u rodnom kraju.
2: Dobroveče, dragi prijatelji, ljubitelji pisane riječi. Ispunjen sam radošću i zahvalnošću što ste izdvojili večeras vrijeme da budete sa mnom i mojom poezijom. Imali uzvišenijeg mesta i lepšeg čina nego govoriti stihove u zavičaju među svojima. Jer zavičaj nije samo rodno mjesto moga jezika i moje poezije, mada je to u prvom redu. Zavičaj je stajno mjesto i duhovni vidikovac i vertikala moga bića. To je ono mjesto što greje i osvetljava život, sećanje i san, i ono stanje duha i ona vatra što nas uzdiže i osvetljava nam puteve i kad fizički nijesmo u zavičaju. Ja sam u jednoj proznoj knjizi napisao tako jednu rečenicu, jednu misao, da se u zavičaju uvijek osjećam kao da sam u toplom domu, a van je zima i padaju snegovi. Sa takvim osjećanjem ja ću večeras da vas pozdravim sa nekoliko svojih pesama. Pošto ovo putovanje kroz nekoliko mojih zbirki, a o zadnjoj će govoriti tumači i moji prijatelji, veliki pesnici i novinarska ima, ja ću da napravim jedno malo putovanje kroz nekoliko mojih zadnjih zbirki. Pa tako počeo bi sa pesom Putovanje. Dok krećem u svijet, koračam po jezeru pesme na kojem se uhvatio led. Sa mnom putuju i sin i unuk. Sa mnom putuju i kosti mog oca. I pas je pošao na put. Pošla i pčela, i kućna zmija, i glava bližnjega tek skinuta s kosti. Dok kreće mu svijet bijeli, za mnom se vuče crna pređa. Pohvala pesmi. Samo ti ćeš pesmo ostat sve dok dana, probuđena vatra u smehu od rana, oblikovat vodu, obalu i ženu, uzdignut molitvu i skinut joj mrenu, ti ćeš hlebom snova od majčine ruke izvidat nadanja svitanju jauke, građevina koju osnova sa zida, sad je parče neba, prozor moga vida. Samo ti ćeš pesmu i noću i danju krstolikom polju stati u odbranu. Skovat ćeš odluku i nosit opasu da bude uz mene u sudnjeme času. Da ne zgasne nada zelenilo vida, noć da ne provuta što pesmom ozida. Samo ti ćeš pesmo postat ruka treća, izaći iz groba, sići s raspeća. Nebeska freska. Dođoh u zavičaje da zasadim voće, videh da ti zveze sred litica noće, do sunca pleteš jutro iznad kuće, pretvorenu brezu, dugu i svanuće. Hvala tvorcu što ti struku dade breze, satkanu od ptica, daljine i jeze, od tvoga osmeha progovori voda, pa sa svetle freske sa nebeskog svoda. Ptica polja. Nasred ovog stiha žuburi sitnica, njim prominju putnik iznad njega ptica, tu je dom, izatkan propelana voda, diše mesto krova, parče plavog svoda. Svako svoju molitvu nosi u tri prsta, za svetle eseri skinuti sa krsta. Uzdigne se molitva i prohoda groblje, vidim pticu polja, nesanicu zoblje. A kad dođe vreme biti ili ne biti, majčine će snove snovima da kiti, iznad ove pesme, iz kule nebeske, svet snimaju oči, sletile sa freske. Iznad moga doma niču dve planine, to i nisu planine, već naši preci, s pogledom u nebo, nadom u kolevci. To je vraćena svetlost predaka, što su nove reči prosu, pola na zemlji, pola u kosmosu. One tačno znaju kad će da se smrači, kada svane. Niko tako ne zna da te zaštiti od studi, da ti izvida ranje. Oni imaju sve što svet ima. Balj i žoljevice su bedevije potkovane gromovima. O ljetu i limu. Na kraju ljeta, na kraju šume, lim se u samljenom stablu umiljava. Šum njegov tera me da bunca, da se od njega kao zavičajno kamenje spotiče. Zrno je što seju na poslovi zemlji, travka što liječi truva slova. Kad iznađe obnaženu polju, grli se sa prorezinom kao sa vlastitim životom. Rijeka ova teče u daljinu zamišljena. Satkana od skitnje i sna, tražeći svanuća sa mojom se sjenkom sjedinjenim.
1: Nije lako govoriti o poeziji Radomira Stojanovića, jer je ona nastala iz onog prostora u kom se život i pjesma ne mogu razdvojiti. Njegova knjiga San i druge pesme potvrđuje kontinuitet jednog pjesničkog rukopisa koji ne traži svoju snagu u glasovitosti, nego u trajanju. Kazao je o Stojanovićevom stvaralaštvu predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić.
0: Naslov zbirke San uspostavlja jednu od njenih ključnih ravni. San kod Stojanovića nije samo ono što se događa između jave i sna, niti je puku utočište od stvarnosti. On je način da se stvarnost ponovo vidi, da se izgubljeno vrati u jezik, a ono što je prošlo sačuva od konačnog nestajanja. San je zapravo oblik pamćenja, U njemu se susreću čovjek kakav je bio, čovjek kakav jeste i onaj koji bi još mogao biti. Zbirka je organizovana kroz 4 ciklusa. Sa druge obale, antibiotici govora, odrnjena tišina i pluća doma, koji se ne mogu posmatrati kao sasvim zatvorene cjeline. Oni se međusobno dozivaju, dopunjuju, prepliću, gradeći jedinstvenu pjesničku priču. U toj priči riječ zauzima posebno mjesto. Stojanović zna da riječ mora biti istrošena, potrošena, zloupotrijebljena, ali i da u pjesmi može ponovo zadobiti svoje prvobitno značenje. Zato se pjesnik vraća riječi kao posljednjem pouzdanom svjedoku čovjekovog postojanja. U jednoj pjesmi samo ti ćeš pjesmo. Pjesma se gotovo personifikuje i dobija ulogu svjedoka vremena. Ona ostaje onda kada mnogo toga drugog nestane. Upravo tu treba tražiti jednu od najvažnijih osobina Stojanovićeve poetike. Vjeru u moć pjesme da sačuva ono što život neumutno odnosi. Njegova poezija ostaje okrenuta samo unutrašnjem svijetu. Ona je duboko ukorijenjena u prostoru iz kojeg čovjek potiče. Zato su pjesme o tom i zavičaju među najintimnijim mjestima zbirke. Dom kod Stojanovića nije samo kuća, zid, prag ili krov. On je prostor pravih riječi, pravih strahova i pravih radosti, mjesto u kom se čovjek uči pripadanju. Dom je istovremeno i tijelo i uspomena. Posebno je snažan motiv majke. Ona se pojavljuje kao jedan od temelja tog svijeta, kao biće koje povezuje kuću, porodicu, zemlju i vrijeme. U stihovima o domu kuća dobija gotovo organsko svojstvo. Ona diše, pamti i traje zajedno sa čovjekom. Tako se materijalni prostor pretvara u prostor duše. U tome je i posebnost pjesama iz ciklusa Pluća doma. Zavičaj nije predstavljen kao idealizovana razrednica iz prošlosti, već kao živo mjesto koje istovremeno nosi i ljepotu i bol. Pjesnik mu se vraća ne zato da bi pobjegao iz sadašnjosti, nego da bi u prošlom pronašao odgovore za ono što sadašnjost više ne umije da izgovori. Stojanović je odnos prema prošlosti. Nije dakle samo nostalgičan. U njegovoj poeziji prošlost je aktivna sila. Ona traje u jeziku, u porodičnom sjećanju, u predjelima, u predmetima koji su preživjeli svoje vlasnike. Zato se čini da je kod njega pamćenje jedna od najvažnijih moralnih kategorija. Pamtiti znači sačuvati čovjeka od dugog nestanka. Otuda i tišina koja se javlja kao jedan od čestih tonova zbirke. Odrodnjena tišina, ciklus, nije samo odsustvo riječi. To je tišina nakon odlaska, gubitka, razaranja i vremena koje je učinilo svoje. Ako pjesnik tu tišinu ne prihvati kao konačnost, on je osluškuje i iz nje izvodi pesmu. Upravo zbog toga Stojanović strah često djeluje kao da nastaje na granici između izgovorenog i prečutanog. Njegova pjesma ne želi sve da objasni. Ona ostavlja prostor čitaocu da uđe u nju sa vlastitim iskustvom. To je važno svojstvo njegove lirike. On ne zatvara značenje, nego ga otvara. U formalnom smislu zbirkom dominira slobodni, neformalni stih, ali se pjesnik ne odriče ni tradicionalnih oblika. Smjena slobodnog i rimovanog stiha pokazuje da Stojanović ne pripada isključivo jednoj pjesničkoj školi ili poetici. Njegovo pjesništvo nastalo nastoji da iskustvo prilagodi formi, a ne da iskustvo podredi u naprijed zadatoj formi. Upravo se tu ostvaruje ono što je uočeno i u ranijim tumačenjima njegove poezije, simbolizma tradicionalnog i modernog.
1: Književnik i novinar Darko Jovović naglasio je važnost autorovog rukopisa u savremenom kontekstu, istakavši da njegove pjesme nose autentičnu snagu i prepoznatljivu lirsku nit. Iščitavajući knjigu San i druge pesme koju promovišemo, stekao sam utisak da je autor, prebirajući po svojoj prošlosti u svakoj pjesmi, tražio ljekovito bilje za sve ono što je odbolovano i ono što je bolu naredno, kazao je između ostalog Jovović.
3: Izuzetno sam počastovan i predstavlja mi posebno zadovoljstvo što večeras pod krovom ove uzvišene ustanove kulture imam priliku da govorim o stvaralaštvu Radomira Mila Stojanovića, mog dragog prijatelja, plemenitog čovjeka i zasigurno jedne od vodećih pjesnika novijeg doba, poniklih na našim širim prostorima, o čemu govore i brojna priznanja koja sjaje nad njegovim književnim opusom. Tim prije jer našeg Mila doživljavam kao osobenog sanjara i prefinjenog lirika i ših damara dopiru otkuca istančane duše, rasute po poljima od zavičaja do vječnosti, od njegovog trešnjeva, mjesta gdje počivaju oni koji su ga opremili za bitku koja se životom zove, do pozornica u velikim gradovima gdje je nadograđivao poetski nerv. Iščitavajući njegovu knjigu San i druge pjesme koju večeras promovišemo, dobio sam utisak da je autor, prebirajući po svojoj prošlosti, u svakoj pjesmi tražio ljekovito bilje za sve ono odbolovano i ono što je bolu naredno. Također, ostao sam pri utisku da je Mil u svojim pjesmama ispostavljao neodoljivu želju da se sačuvaju iskonske vrijednosti tamo gdje je hodio njegov narod i gdje mu je priroda dovila čula blaženim osjećanjima koja i u radosti u bolu traže uzvišenog čovjeka. Zagledan u Milove stihove uvjeravao sam se da je vođen Jesenjinovom porukom da je biti nasmijan i tih najveća umjetnost na svijetu. Pjesnik želio da otvori brave sjećanja jer je zagnatanu zaborava kako bi bar na tren zaustavio prolaznost sa kojom se bića na životnom podijumu suočavaju kao sa nečim što je neumoljiva neminovnost. Stojanović se u svojim pjesmama nije rukovodio bježanjem u zatvoreni pjesnički svijet, već je ispostavljao riječi koje prizivaju na opšte razumijevanje neuništivo, koje se obnavlja u beskonačnom krugu zauzetnom vječitim dilema ima li nas i poslije sudnjeg dana. Pjevajući u moralno-estetskoj drami onoga što ga zaokuplja u zavičaju, posebno mjesto njegovim pjesmama zauzima dom. Tako jedan od ciklusa ovoj knjizi nosi naziv Vuča doma, iz kog polistavaju nedoumice, nemilosti, ali i poruka koja isijava toplinu ispletenu roditeljskim rukama i uputom onih koji znaju šta istinska riječ znači. Ja ću se u svom izlaganju, koliko mi to vrijeme dozvoljava, upravo svrnuti na pjesme iz ovog ciklusa koje su mi nekako najbliže i u kojima se ogleda izuzetna autorova sposobnost i ozbiljnost da u svaki stih ugradi snažni i nadahnuti poetski naboj sa kojim je zidao duhovni ugođaj za sve one koji znaju da prepoznaju istinsku poeziju. Stojanović u tim pjesmama spočitava da se rodni dom nikada ne može zaključati, da je on uvijek otvoren i kad se mime izabrave. U tom poetskom i životnom putovanju, u tom govoru, protkanom tišinom, sretnjom, šumama, planinama, nebesima, ispostavlja se slovo koje iznad naših granica otvara vrata i kad nema prolaza u svijetu čekanja, opomene, samoće, stradanja. Iz tih stihova izvire pritajna tuga koja grije nemirna Stojanovićeva pjesnička stopala spremna da se utope u vječiti san. Tako on u pjesmi Ključ kaže: kuću zaključat ne mogu i snova iščupat svet. Postane biće od snova i pođe za nama u svet. Nakon toga dade i sljedeće: čuo sam te iz stiha kako šapućeš Bože, sve što je bilo i prošlo nikad nestati ne može. Ovi stihovi koji posjećaju na obnavljanje onog neuništivo saživaju neraskidivu vezu između stvarnog i oniričnog svijeta te metafizičku spoznaju o neprolaznosti prošlosti. Motiv nezaključane kuće i cvijeta koji postaje biće od snova označava da čovjek nikada ne putuje sam, već da njegovo zavičajno i emotivno nasljeđe ide sa njim u svijet. Tihi šapa u kućem Bogu potvrđuje da ni realno vrijeme ne može poništiti ono što je jednom proživljeno, čineći uspomeni prošlost rajnim i besmrtnim. Pjesme u ciklusu o kojem govorim potvrđuju da one predstavljaju duboko refleksivan i intimni segment savremene srpske književnosti. Zato književna kritika Stojanovića često definiše kao pjesnika tišine i skrivenih predjela duše, čiji rad karakterizira specifičan spoj tradicionalne osjetljivosti i modernog izraza. Na to upućuje i poznati kritičar Duša Stojković tvrdeći da je Stojanovićeva poezija izvrstan primjer uspješnog spajanja tradicije i modernizma. O tome svjedoči njegova pjesma Novo jutro, gdje u početnoj strofi kaže: kad god poželim da nađem konake, čujem u svitanju majčine korake. On naznačenu pjesmu povjerava završnim riječima koje glase: u majčinoj ruci vidim ruku tvorca, kako moju reč skidaju sa koca. I dok se ta reč u novo jutro zaodeva, iste se rane dalje i gleda i peva. Očigledno je da su u mirnim stihovima realni predjeli stalno prepliču sa snovidom oniričnim pejzažima. Zavičaj je utočište, ali ishodište, pjesnikovog unutrašnje mira. Autor u stvari priziva san da traje i kad k trajanju dođe kraj i kad zavičajne trave nahranjene samoćom označe smiraj. A u tome majčina ruka je spasonosna nit, bez čije snage bi i snovima bilo tijesno. O tome govori pjesma Slavska ptica posvećena majci, gdje kaže: kad majka izađe iz šume sa narankom drva, postaje prohodala šuma. Ovi stihovi predstavljaju izuzetno snažnu, lirski svedenu i antropološki duboku metaforu zavičajnog života, arhetipa majke i njenog potpunog jedinstva sa prirodom. Izlazak majke iz šume sa narankom drva slika je svakodnevnog mukotrpnog rada i borbe za opstanak u zavičajnom surovom pejzažu. Međutim, u trenutku kada nosi taj aramat, granice između ljudskog bića i prirode se briše. Majka ne nosi samo drva, ona na sebe preuzima samu šumu, njen miris, njenu teksturu i njenu suštinu. Ona je ta koja unosi životvornu snagu šume u dom, personifikujući toplinu, ognjište i opstanak. U Stojanovićevoj poetici lik majke je neraskidivo vezan za zemlju, tradiciju i zavičaj. Postajući prohodala šuma, majka prerasta u mitsku figuru, ona postaje oličenje same prirode koja se kreće, koja brine i koja svojim trudom grije i održava porodicu. Stihovi odišu dubokim poštovanjem prema figuri majke i prema prirodi, stapajući ih u jedno nerazdvojivo živo biće, što je jedno od temeljnih obilježja Stojanovićevog pjevačkog senzibiliteta.
1: Veče je proteklo u izuzetno ugodnoj i svečanoj atmosferi, zahvaljujući moderatoru Draganu Aloriću, koji je sa puno osjećaja i nadahnuto vodio program, dok je interpretacijom izabranih pjesama iz zbirke prinio publici svu ljepotu i melodičnost Stojanovićevih stihova.
4: I kao što su gusle svjedok istorije i u njima se čuva duša naroda, kako piše ovdje na zidu i kako je rekao crnogorski knjaz i kasnije kralj Nikola, tako i ovi pjesnici iz ove Limske doline govore o tome da su se ovdje uvijek razvijali posebni ljudi ispod komova u nekim Lelejskim gorama i da ih ima danas. Među njima i naš večerašnji dragi gost Radomir Stojanović, a malo čas jedan vaš komšija i zemljak me zamolio da vam prenese pozdrave. On je u Mrkonjić gradu, zove se Vidak Maslovarić i potpredsjednik udruženja književnika Srbije. Rekli smo da putujemo večeras da budemo ovdje sa vama. Trebali smo i mi da budemo u Mrkonjić gradu. Tamo se potpisuje jedna pjesnička velika povelja Udruženja književnika Srbije, književnika Crne Gore i književnika Republike Srpske. Nastavit ćemo ovo večer našeg dragog Radomira Stojanovića sa njegovom pjesmom koja nosi naslov Gnezdo. Ja ću čitati ekavski kako je napisano, a vi dobro razumijete oba izgovora, i ekavski i ekavski. Gnezdo. Na vrhu stabla napušteno gnezdo, odleteli cvrkuti u đerdan nanizani, poneka samoća u njemu zanoći, gnezdo na brezi je kapa neba, napušten dom sazdan od odlaska, suza na trepavici neba. A kada su stablo srušili, gnezdo je ostalo u vazduhu, mrlja na koži neba. I druga koja nosi naslov, samoća. Otimam se samoći što me drži za ruku i beguncu što mi daće u srcu. Pomera se zavesa, neko svet posmatra iznutra. Podeli koje u mom srcu nosim poziraju praznim aparatima. Ovo dugo i žarko ljeto broji polako svoje posljednje dane. Ovog žarkog ljeta smo se upoznali sa Radomirom u Podgorici u biblioteci Radosav Ljumović kada se predstavljala Panorama. To je jedna ozbiljna, ozbiljna časopis i ozbiljna, što bi rekli u žargonu, priča sa Kosova i Metohije. I tada je Radomir čitao svoje pjesme i rekao je da bi želio da se sretnemo i u njegovom kraju. Evo nas u Andrijevici večeras, okupano je kišom, bilo je kažu i vrijeme, stiže polako i gospojina mala, jesen prava, kaže naš narod, a jesen je nekako i ponajljepše godišnje doba, to je doba otakanja vina, pečenja dobre rakije, pripreme jesenjih zimnica, kreće sezona jesenjih slava i jesen ima, kažu, i svoje najljepše boje. A evo kako je Radomir Stojanović oslikao jesenje boje u svojoj knjizi San i druge pesme. Odmiče dan usnu jesenje boje, čujem slavuja kako sred pesme poje. Iz tela se dana izvijaju strune, otpali li iz breze još u meni trune. Na drumu putnik odeveru zvuke, na kog se molitve slažu poruke, a u polju na moru bez broda sledila se zemlja i nebo i voda. Samo pesma koja venom polja teče, podupire nebesa, razvedrava veče. Pjevao je Radomir o cvjetovima, uznemireni cvjetovi. Iz nevidela čuje se tužbalica, načeti su vodopadi šume, predeo sa trombom u srcu, na izgledelu kožu zemlje malokrni plamenovi obasjavaju uznemirene cvetove. Ptice selice odnose deo predela. Prikradeni suton u naručju odnosi snove. Na iskrzanih horizontima kriju se obeščašćena jutra. Dečak maše oslepelom vozu patrljikom dana. Niz ispucale kapilare izbrdica kotrljaju se promešane dijagnoze cvetova.
1: Topao aplauz koji je ispratio učesnike, potvrdio je da je zbirka San i druge pesme pronašla put do srca domaće publike, ostavljajući utisak večeri koja je u potpunosti bila u znaku umjetnosti, poezije i iskrenog prijateljstva.
5: Nedjeljni magazin

1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevina Jugoslavije, potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju 8 tačaka proklamovali su 14. avgusta američki predsjednik Roosevelt i britanski premijer Churchill, kao i politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih nacija.

2009. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na samitu kojem je predsjedavao američki predsjednik Barack Obama jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se poziva na zaustavljanje širenja atomskog oružja. U rezoluciji nijesu međutim pomenuti Iran i Sjeverna Koreja, koje zapadne zemlje smatraju najvećim atomskim prijetnjama.

2009. godine u Bangkoku je objavljena vijest da su američki i tajlandski istraživači uspjeli da proizvedu vakcinu koja može za trećinu da smanji rizik od zaraze virusom SIDA.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. U Andrijevici će danas biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koje organizuje Udruženje Srba, Berana i Andrijevice. Program počinje u 18.00, bit će održan u Maloj sali Doma kulture. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica.
1: U okviru programa biće otvorena izložba karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati Darko Jovović, pjesnik, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Voditelj programa je Snežana Milić. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, organizatori pozivaju građane Andrijevice i Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

0: Mala sala Doma kulture u Andrijevici bila je proteklog petka mjesto susreta ljubitelja pisane riječi, tople pjesničke emocije, promovisane je nova zbirka poezije San i druge pjesme autora Radomira Mila Stojanovića. Pred ispunjenom salom publici je predstavljeno djelo koje duboko zadire u unutrašnji svijet čovjeka, njegove nemire, lirska promišljanja i neprolazne snove. Obraćajući se prisutnima, autor Radomir Mile Stojanović izrazio je duboku zahvalnost sugrađanima i organizatorima na toplom prijemu, podijelivši sa publikom osobena promišljanja o tome kako su pjesme nastajale i šta za njega znači susret sa čitaocima u rodnom kraju.
1: Dobro večer, dragi prijatelji, ljubitelji pisane riječi. Ispunjen sam radošću i zahvalnošću što ste izdvojili večeras vrijeme da budete sa mnom i mojom poezijom. Imali uzvišenijeg mesta i lepšeg čina nego govoriti stihove u zavičaju među svojima. Jer zavičaj nije samo rodno mjesto moga jezika i moje poezije, mada je to u prvom redu. Zavičaj je stajno mjesto i duhovni vidikovac i vertikala moga bića. To je ono mjesto što greje i osvetljava život, sećanje i san, i ono stanje duha i ona vatra što nas uzdiže i osvetljava nam puteve i kad fizički nijesmo u zavičaju. Ja sam u jednoj proznoj knjizi napisao tako jednu rečenicu, jednu misao, da se u zavičaju uvijek osjećam kao da sam u toplom domu, a van je zima i padaju snegovi. Sa takvim osjećanjem ja ću večeras da vas pozdravim sa nekoliko svojih pesama. Pošto ovo putovanje kroz nekoliko mojih zbirki, a o zadnjoj će govoriti tumači i moji prijatelji, veliki pesnici i novinarska ima, ja ću da napravim jedno malo putovanje kroz nekoliko mojih zadnjih zbirki. Pa tako počeo bi sa pesmom Putovanje. Dok krećem u svijet, koračam po jezeru pesme na kojem se uhvatio led. Sa mnom putuju i sin i unuk. Sa mnom putuju i kosti mog oca. I pas je pošao na put. Pošla i pčela, i kućna zmija, i glava bližnjega tek skinuta s koca. Dok krećem u svijet bijeli, za mnom se vuče crna pređa.

0: Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave, saopšteno je iz tog suda. Ustavni sud je svjestan značaja koji će njegova odluka bez obzira na njen ishod imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotri svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba, piše u saopštenju.
1: Kako su naveli, Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, navodi se u saopštenju. Podsjećaju, predmet ocjene se u odredbe člana 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da je za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama neophodno da je sprovedena obavezna vakcinacija, osim u slučaju postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju. Ustavni sud je o ovom pitanju 15. septembra održao javnu raspravu na kojoj su razmotreni pravni, medicinski i epidemiološki argumenti, kao i stručna mišljenja o pravima, obrazovanju i razvoju djeteta.

0: Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. Sattler je naveo da su u prethodnoj večeri zajedno sa premijerom Milojkom Spajićem i ambasadorom Irske Kevinom Colganom, koji predstavlja irsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije, radne partije Savjeta za proširenje i radne grupe koja priprema ugovor o pristupanju EU, ova posjeta ima poseban značaj. Prisustvo svih 27 država članica u Crnoj Gori snažna je poruka njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom završetku njenog pristupnog procesa, istakao je Sattler. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju.
1: Ali ključne završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus u široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji. To podrazumijeva brzo ispunjavanje ključnih obaveza iz oblasti vladavine prava u parlamentu, uključujući uspostavljanje državne izborne komisije, izbor nedostajućih članova sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana koje se odnose na imunitet i provjere integriteta najviših državnih zvaničnika, naveo je Sattler. On je ocijenio da je Crna Gora ostvarila značajan napredak, te poručio da je sada trenutak da se održi zamah i odlučno uvede pristupni proces u završnu fazu. Sada je vrijeme da se održi momentum i odlučno dovede pristupni proces u njegovu završnu fazu uz podijeljenu odgovornost i fokus na ono što je preostalo da se uradi, zaključio je Sattler.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U druga smjena ordinira izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova danas će pregledati doktorka Danijela Đekić.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju izraženiji pljuskovi u južnim predjelima u popodnevnim satima, a na sjeveru krajem dana uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo. Too Loud Video Production.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Fokus vam se seli na duboku intimnost, zajedničke financije i resurse sa partnerom. Površne veze vas više neće privlačiti. Tražit ćete potpunu posvećenost. Moguće su pojačane strasti, ljubomora u vezi, a ovo je i odličan period za rešavanje nekih starih dugova ili finansijskih pitanja. Bik. Pošto je Škorpija vaš suprotni znak, partnerstva i emotivni odnosi dolaze u apsolutni fokus. Očekujete vrlo intenzivan period u ljubavi. Slobodni bikovi mogu upoznati osobu koja će ih privlačiti. Blizanci. Venera u Škorpiji aktivira vaše polje svakodnevnih navika, posla i zdravlja. Na radnom mjestu možete osjetiti veću strast prema projektima koje radite, ali i potencijalne varnice sa kolegama. Povedite računa o stresu i ishrani. Rak. Ovo je jedan od najpovoljnijih perioda za vas. Venera ulazi u vaše polje ljubavi, romantike, zabave i kreativnosti. Očekujete plimu strasti, snažnu inspiraciju i neodoljiv lični šarm. Slobodni rakovi mogu uploviti u vrlo uzbudljivu romansu, dok zauzeti mogu da osvježe odnos i unesu novu dozu bliskosti sa partnerom. Lav. Tranzit Venere donosi fokus na vaš dom, porodicu i privatni život. Mogli biste osjetiti potrebu da preuredite životni prostor ili da više vremena provedete u ušuškanosti svoga doma sa najbližima. Emotivno bit ćete skloni da preispitujete porodične odnose i korijenite promjene kada je riječ o sigurnosti i ljubavi. Djevica, vaše polje komunikacije, razmišljanja i bliskog okruženja postaje obojeno energijom Škorpije. Riječi dobijaju na težini, nećete imati strpljenja za površne razgovore. Mogući su duboki emotivni razgovori sa partnerom ili rodbinom. Ako učite ili pišete, imat ćete nevjerovatnu fokusiranost i prodornost. Vaga. Kao znak čijim je vladarom do sada dominirala Venera, sada se selite u polje ličnih financija, materijalne sigurnosti i samovrednovanja. Vrijeme je da preispitate koliko vrijedite i kako raspolažete novcem. Moguće su iznenadne financijske prilike, ali i potreba da kupite sebi nešto što ima dublju, simboličnu vrijednost. Škorpija. Venera je u vašem znaku što vas stavlja u centar pažnje. Zračite posebnim fatalnim magnetizmom i harizmom. Vaša privlačnost je na vrhuncu, a emocije se pojačavaju do maksimuma. Ovo je period kada privlačite ono što želite, ali i period u kojem nećete tolerisati nikakve kompromise, laži i polovične odnose. Strijelac. Ovaj tranzit vam donosi potrebu za povlačenjem i mirom. Venera u vašoj 12. kući otvara vrata tajnih simpatija i platonskih ljubavi. Moguće je da će vas privući neko ko je zauzet ili tajanstven. Iskoristite ovaj period za odmor i raščišćavanje unutrašnjih dilema. Jarac, vaš društveni život i polje planova za budućnost dobijaju novu dinamiku. Venera u Škorpiji donosi vam mogućnost da ostvarite dublje veze sa prijateljima, a možda se neko prijateljstvo pretvori u nešto više. Bićete usmjereni na ostvarivanje zajedničkih ciljeva sa ljudima koji dijele vaše životne vrijednosti. Vodolija. Tranzit Venere aktivira vaše polje karijere, ambicija i javnog statusa. Možete očekivati simpatije ili povoljne prilike u poslovnom okruženju. Vaš poslovni šarm je naglašen, a ljudi na položaju cijenit će vaš trud. Ribe. Venera u srodnom vodenom znaku Škorpiji donosi vam nalet optimizma, želju za širenjem horizonata, putovanjima i novim iskustvima. Možda upoznate neko ko je potpuno drugačiji od vas, možda iz druge kulture ili grada, što vas duboko fascinira. Idealan je period za učenje, filozofiju i duhovno prepuštanje emocijama.

Čekajte, čekajte, samo malo, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tjesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, tamo.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Dijamant Lese di Larona, čija je masa 1109 karata, težine oko 220 grama, prodala je kanadska kompanija Lucara luksuznoj britanskoj draguljarnici Graf Diamonds. Dijamant veličine teniske loptice Lese di Larona prodat je za nevjerovatnu sumu novca od 53 miliona dolara. Dijamant Lese di Larona, što je na jeziku Tsana iz Botsvane, znači naše svjetlo, iskopan iz rudnika u toj zemlji 2015. godine. To je najveći dijamant iskopan još od davne 1905. godine, odnosno u posljednjih 100 godina. Kompanija Lucara nadala se da će dobiti najmanje 70 miliona dolara za dragi kamen, prenijeli su zapadni mediji. Direktor kanadske kompanije Lucara, William Lamb, istakao je da je cijena koju je platio Graf Diamond nadmašila sumu ponuđenu na aukciju Sotheby's prošle 2016. godine. Najveći dijamant iskopan je u Južnoj Africi 1905. godine. Dijamant poznat pod imenom Cullinan od 3106 karata. Cullinan dijamant je potom isječen u manje dijamante od kojih se neki nalaze u kruni britanske kraljevske porodice. Jedan neimenovani službenik u Berlinu dobio je otkaz jer je na svom poslu čitao originalni tekst knjige Mein Kampf nacističkog zločinca Adolfa Hitlera. Muškarac je u smjeni u sobi za odmor čitao izvorni primjerak u njemačkoj zabranjene knjige Mein Kampf, moja borba, u kojoj je Hitler izložio svoju rasističku ideologiju i antisemitizam, prenose njemački mediji. Službenik je tužio državu tvrdeći da je prije otkaza trebalo da dobije opomenu, ali je sud za ratne sporove odlučio da je otkaz zakonit. Sudija je objasnio da poslodavac u slučaju tako teškog prekršaja nije zakonski obavezan da da opomenu pred otkaz i da je imao pravo da otpusti službenika po kratkom postupku. Poznata modna firma Stone Island predstavila je zanimljiv i neobičan džemper pod nazivom Ice Kint, džemper koji mijenja boju zavisno od temperature. Promjena boje džempera je postignuta zahvaljujući vanjskom sloju izrađenom od termosenzitivnog prediva ispod kojeg se nalazi čista vuna kako bi vam uvijek bilo toplo bez obzira na promjenu boje džempera. Termosenzitivni Ice Kint džemperi dostupni su u različitim bojama od žute do narandžaste, smaragdne, te vojno-zelene i boje slonovače. Proizvođač je na njima izradio zanimljive uzorke toplotnih mapa kako biste vi pri promjeni temperature uvijek bili modna faca. Na kraju, ako poželite ili imate viška novca, da imate ovakav jedan zanimljiv džemper koji mijenja boju kako se mijenja temperatura u prostoriji ili vani, odmah da vam kažemo, ovi džemperi nisu baš jeftini. Cijena termosenzitivnog džempera je oko 1450 eura, dok oni sa krpuljačom koštaju i do 2000 eura. Ako nemate toliko para za džemper, možete po cijeni od 220 eura da kupite recimo samo termosenzitivnu kapu. Zanimljivosti. Na izborima koji su prije par dana održani u Njemačkoj pojavio se pripit muškarac koji je insistirao da mu se dozvoli da izađe na glasanje. Nedugo potom pripiti muškarac koji nije imao potrebna lična dokumenta za glasanje na kraju je uhapšen jer se nalazio zaveden u policijskoj potjernici. Neimenovani muškarac, star 46 godina, trudio se da glasa u njemačkom gradu Guben, ali mu nadležni na biračkom mjestu to nisu dozvolili, prenosi Washington Post. Pijani muškarac napravio je takvu scenu da su nadležni koji su bili prisutni na izbornom mjestu bili primorani da pozovu policiju da ga smiri. Što se njega tiče, bilo bi mu bolje da nije skretao pažnju na sebe jer policajci su ga odmah uhapsili. Čim su provjerili identitet tog muškarca, policajci su vidjeli da se njegovo ime nalazi na potjernici. Pošto je sud već naložio da treba da provede 7 mjeseci u zatvoru, policajci su ga naravno odmah lišili slobode.

0: csinemet.
1: Odvuči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.